0: garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febrari xam len xam febrari nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xamné fièvre bi li la fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: rawati na digël waliyu yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né wonn nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbiré mel sénégal
1: werna
0: xol mam modou mbiré mel sénégal
1: werna
0: xol baaje mbiré mel sénégal digël na juggé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu doto sen mbiri bu doto digël bu juggé ci yalla jéra bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok ba ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn bañ yalla ko dogal
1: kul
0: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñi yalla may ngeen ci rew bi nañ len nangul
1: deug la machallah jerejeuf seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
1: alcorane
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di nga fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
1: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ djel garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
1: yaquna
0: amna ño xamne djel nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna
1: ba ngay wér rek
0: lañuy tekkaliko amul tokhla garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna tokhla la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tabarakallah wax nga ko legi seigne makhtar muy walu niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
0: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel go xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su fekke fer bi ci dérej bi la né mais dérej ji lay fajj fer bobu lay fajj ci dérej ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari dé
1: da 10
0: do dafa 10 leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñema kana seigne ñaan sa garab bu day yok hawra billahi wal kitab maye len nit su wéré nit su wéré dé ci walu sexuel hawra bi day déllu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xalam nekké ci sey mu génn bu nit ki xalam nekku ci sey mu déllu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër ci tédd di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexy bi day gëna niw doolé légui nak grab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral ci dérét wëral ci sédidi wëral ci hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga grab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey ba grab gi dafa am doolé
1: amna doolé
0: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gu lettre khadar pourtant du né wër la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
1: Allahu akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap tale do qadri jaamu yalla du né wër la
1: dinéwé
0: kon sey forna kon goor ñi yalla moñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu ngeen sey ak seen xon na ngeen leen satisfaire lool faratala
1: deug la
0: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamné yaa
0: fa na sey yo xam du sey so wër de nga dem faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarriño lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñëmé sey li nak jangalé la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xat rek mursid ci digg wala suñu sëriñ daan jaa
1: Masha'Allah.
0: Waaw, kon mbiri dañ ko leral bam leral nañ.
1: Tarkala. Jerejef seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom assiréel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxé rek. Waye duté mën nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna lool wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah. Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag non bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy fajj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy fajj fan yi passé fajj na ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la oma telephone mala ko comme nga fon muno giene sa keur sax yow bama yonni la tak bu ñu garam mu nan ko neenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bëse keur ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le tek biñ mako oy wone fek muy beureng ma nako tak ma bi ndax doom sama taay bi mako jox virsa ma bind safar ma sa say mi wala mu nan ko afé bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: feber yépp lay fa ci carte yalla bép bop bép feber bo xamné mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj té gis nga ñi nga xamné fajj na ñu xamé bop metti rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim réew ñëwaat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax du yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw té mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def nañ lolu jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne bata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabetam wër
1: tawarkala
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sona lool
0: way wallahi la azim ma ngay wax autorité neneen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret waxan boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
1: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force da yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy mëna xara señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek buma idil safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug señ ñaan yalla may dara
1: inshallah
0: mo ra febr do koy fajj
2: kenyek fm
0: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci ni ma koy fajje lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéele bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fune muta ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp lu ñewon jox da fay dañ dem ci kap neeku
1: dañ ci kako def
0: kako def su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulou ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la djëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga djël paka jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou yel patal pal fatal tiré sa bop kou lay té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
1: Allah
0: ko musa ba waji jeex munuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: wa emission ba nga waji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol ni ngay tollante
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tolle wat
1: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñu waat legi ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane legi walum bayre amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre mjaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayre ku am bayre bokku ku amul bayre bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne ote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bo amé bayra mu dox bo amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ak ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
0: sax ma léral ak ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
1: waaw
0: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xay am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
1: do
0: am jariñ bo am diplôme tok ci place bu baax ñu fekk na liggéey nga fébar bo dem té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xaaliss am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi sékké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamné wallahi la xim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: boko jëfëndiko ay garde rapport ci ñol ñolay garde
2: ñi déglu té ñé
0: dañuy mimi dëkk bi yépp ci xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: Allahu
0: ñu lañ fatuko
1: hmm
0: ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm
1: hmm
0: mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yëndé ko takkat Moussa Ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñoy na ko ñi yeb dañu astaan ñinga ankuma ñinga réanimation
1: Allahu akbar
0: kepp ku lay fexal réanimation wala yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: rek bu am bo bëgge dem galaay ma tege lu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
1: ma sha Allah
0: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañe wo ji baxul
1: baxul de
0: jamono ji la dako laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: tarkal
0: wax deug yalla lolu xex la nga teud febar massa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant nako billahi bu wala xamone ken du la def ni buñu xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant yak couple say ak bayre kadi am len karange gu meur seuk
1: ma sha Allah
0: bala ko ak bayre
1: karange bayre ñoy meuna and
0: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
1: ma sha Allah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Oumar Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam may ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio ci Niere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
3: Salam mbokk yi Taysir High Tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak Taysir High Tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark Come on, ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir High Tech bokki ñu nekk fi ci diwanu Yoff ci pencum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir High Tech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
2: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn wala mu jël ñakku hexavalent 1 ngir ar ko ci waxu fièvre ja daagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne djel ñak yi koy ax sing fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wala ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wala mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr djel ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ax sing as ak rubéol ak fièvre pays su yegge fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalent 4 ak RR2 bi koy ax sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
4: Touba ci kanam
5: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéyelen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyel Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
6: mislak mi abi jay khair man abad wajal ilahi maskani Touba ba mislak mi abi jay khair man abad
7: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
8: Tianti FM
9: mbokki sunu batu jamm tay ñu ci andak Serigne Modou Mbacké mom Serigne Abdul Salam mom Serigne Massamba Serigne bi gis nañu adina bi dafa xawa jaxoso xol yi gaawa jog tay lu mur xeli yomb radio Tianti FM ak ñeeram de radio bi wote jamm ak jappelenti wolontu gu andak yakar japp ni jamm de bokku na ci likoy safara Serigne bi no gisee jamm ak nu mëna def bam
10: jamm
11: Tianti FM
10: moy lepp fu jamm amut des fu mëna liggey des fa mana jamu yalla des fa mana doxal dara kon jamu li tax l'islam di jital jamu boy nuy nit ki sax nak dang nan ko yalla nga nek ci jamu assalamu alaykum yalla na jamu nek ci yow aljana je ñu jëm lañ fay nuyo moy jamu ndax yalla neena tahiyyatuhum fiha salam neena wa aljana bu ñuy nuyo dañ nan assalamu alaykum kon jam moy lepp fu jam amul des fa meuna jam yalla des fa meuna liggey kon nak jam joju li nu koy may nak moy bi ci ñeuk nango jam yalla bok na ci li joxe jam ndax fu ndul jam yalla kat jam du fa meuna ndax kon jam yalla bokku na ci li joxe jamm liggey liggey dana joxe jamm ndax buñu liggey ak ñak wañeku ndax pauvreté da fay jëmbat ñak jam ndax nit ñi bu ñaké rek nek ñu violent moy ñu soxor kon liggéey bokku na ci li soxor jamu yalla kon jamu yalla ak liggéey ñaar yoy ñoy soxat jam kon nañ gorgolu ci ñaar yoy di baral ak tiant Seigne Cheikh Ali Seigne Cheikh tabarakallah am ngi liggéey liggéey am solo ci yoon wi bokku na ci seen jumtuway bi ndax jumtuway bi mi ngi leral lu balé ci ñangalam khadim rasul tayit lool moy objectif Seigne Cheikh leral ñangalam khadim rasul té lool dafa am solo parce que jumtuway warul nek rek lu ñuy bazar dañi mais dafa am wara am objectif objectif nak moy leral ñangalam khadim rasul amul benen objectif radio jant bi lool moy objectif leral ñangalam khadim rasul ba taxna lola tim mang ci def ay pa bo de xol personnel bi tabarakallah personnel bi amna solo ndax ñi ko constituer ñi ci ne am ñu xam ci yeneen tarikh lañ bok ci ñi ngi ci biir jant bi kon lool Seigne Cheikh ci ñi yaatal la bok damay wax ne ñi yaatal message Seigne Touba Seigne Cheikh Ali ci la bok kon yalla nako yalla do li wer te sa sam ko ba limi yene lepp mu agale ko wassalamu alaykum wa rahmatullah
9: jerejeuf serigne modou mbake mom serigne abdul salam mbake mom serigne massamba mom lañu andalon ci sun baatu jamu tay kaddu yu leer ta am solo lol depo ki njariñ li dess moy ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deggu and ak top ñuy wax jamm di jëf jamm ngir ñu mëna am jamm ci barke khadim rasul benen baatu jamm ci ñoon waxtu mbokki ja ngeen jëf
7: baatu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka
3: jant bi fa

udah tua jaya kita kembur ya dah kare dun jam jam natulah.

kun jarat ubat de naringir mam jaratulai Bambalila

di len ziar kep kuy deglu radio bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar seigne modou fay bayfal garabu carte ni ñu len indi loon defal len ci promotion ci wéru magal gi promotion bi dafa bëri ñuma wo ci magal gi bëgg garab yi te amu won jot wuyu téléphone bi nga xamne danaka bi magal gi jallé lu mot 1000 appel fekk na ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkon ci magal gi ma ngi jéggulu ñepp di ziar ñepp di wax né mouride bu nekk rek bo nekké ci magal danaka yaakaar na né dina bëri lo xamne dina tënku ci sa walu liggéey lo rek moma tiewon buguma tass yaakaaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xam na ne so jele am mbir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lool lima djublu ci lool moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti amna ño xamné lér dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba liggéey def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañ ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu baxangi am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna né bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé té nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki xam da nga juddu wala sa katan dem ba la nga mënon mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day no wala sa wara dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem tamba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans lolou mo taxaju garab yi ki nga xamne seuyum du yag bu jele garab yi sey bi day yag ki nga xamne awram deugeratu bu jele garab yi awra bi day deugerat comme nam melone ki nga xamne nak dafa febar motax may wax ni febar taxuñu may wax ki nga xamne da nga yitte wo garab gi te febar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa manni wu am problème koku motaxaju garab gi su fekke da nga tele spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sëriñ faju ba sonnu gisoo résultat man nga jël garab gi nga isé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju lendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defal garab yi man seigne modou fay bayfal may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sama wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sëriñ faju fa wëro wala nga faju ñaar fukki at wëro may na la man ci sama bop ci sama garab bul ma gëm bul gëmati ben sëriñ waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër ya nga ak sa soxna nga isé bo isé wé ba bëssit gisoo résultat bo xéé bul égalé ndax 4 paquet la ben paquet bu nekk man nga ko naan juroom benn fan gon nak mayna la nga naan ci benn yoon bo gisoo résultat bul égalé te jaatal sama garab nga indilat ma sama yëf promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamoo ba ci suubaga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bude Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su fekké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot fukki waxtu ak juroom ñaar képp la la may bo gisul résultat délogeul sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy fañu ci man boma joxé sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continue le traitement garanté bima tek nak moy nanal commencé mayna lool li nga ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënuma ko fay mais li dess ci sama garab indil mako jëlat sa xaaliss dem sa yoon ma dem nga dem lolu taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu lendeum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour dooma adamay bu ñewé di ci lek di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax leg leg day taw fi
doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakarna ne mënuma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu ci garab bu ma yor baax li tax ma nan ku nan ba beut ser gisu resultat indi lat ma sama yef ni ma ko waxe la ko souralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënuma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye kep ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut sété gisu resultat bu egglé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bëpp jangoro bu waral niw carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laal yeneen ñett paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga wooma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti ku la fajj ndax niñu liggé garab gi motax képp kum na rafaj boko jëlé bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab sëriñ munta jék jék ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko ma yor moy awma jottu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñe nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sunguf ak reen kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sap xaliss way yow do wër loolu mom nako ñëpp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu fajj mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñëw nga jënd essai bu la nexé bu gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéd sama wax waye kèn do gis ko dox ba dajé mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la wax man du wax wax kassaw kassaw bo yéwone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné défo ci lén luma na xarit ma dello la sa xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon top ba xam ndax dina tanem dét jur nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la dello dara kep ko xamne li may wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wute ak lolu suma digënte yow dekk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam yi nek ngir dimbalé pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febar yo xamne day tege new carton emirit bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatiguement général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamne nak day tege new carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay ne la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nek sa yaram bu dék nga xamne day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamne buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamne dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu ballone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire
ki nga xamne dañ ko tak xala it garab gi daf koy fajj ci ben fan ki nga xamne rap daf koy tese nga xamne bo amone ñaari soxna bo deme ci ke do meuna sey bo deme ci ke di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangor yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppice ak infection ak jigen gi nga xamne du yek ban ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalout garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaramu doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu féké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé muy sayram bo jëlé garab gi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bir nañu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru kenn mais buñ gamo ba ci suba la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu la wonné li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna li ma yor garab gi nit nan ko fajjul itam tok tok téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci obsey ben bañu garab yi man nga ko nan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne nanon nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugge na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko nan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko nan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga koy yak jërul nga koy tekina ak jërul makoy wowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci lolu xam nga ci lan lay dox am yene wu faj nit ki amon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sul ma sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu katan gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15,000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax am ci rew garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tableau khadim bo taxawé tableau bi ko laccé ci Seydou Fay Bayfal ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yobanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isé mu xol su baxé nga continue su baxu tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do dégg lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay xawma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxu ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah wajjahtu wajhi

0: FM
1: 88.6.

0: tok def luñu def ba tisbar leneen luñu def ñu ko def
1: da na fetuma ci ndiorto da man na nek
0: non man na nek da nañ ko def ndax señ tuba mom lepp lo xamne lu bax la ñu xalaat ko andi ko rek xamal nañ ko def lu man nek
1: inshallah
0: du yom nak way way dina ma nek inshallah kon nañ ci bëgg lu bax xamne ni ñi gamo dal non lañ wara magale ciambar ciambar yeeg du ko genn yi wa deug yalla
1: Ok. Wala ci tolway jamon dekk bi sax lay wax du mo ne politique waye xeyna lolu mënu ko wax to do wax politique suñ mam sey ñun dal day mené politique bo farna bok ci suñu dundum mom manam ni ni nga xam ci ne non la agnak rer ak ñom seen yoy non politiciens dal fu mu doon ñe télécharger nañu dal manam fu doon mom xasna bok ci ñun mom manam xey débat politique dal mëna tuta ñak ci ñun suñu dundum fu mu doon day melne
0: wa doyna war mom fu mu tol jamono yi mom politiciens yi mom ñom lool seen liguey la ñom sax bañu sañaan am dara légui ñu wax ci ñom atam bokk na ñi nga xamne lo mo gëna yaatal moy suñu rajo yi suñu média yi ñam daan dafa melni dañ ñi yobbu ndax média yi ñu ñoy siwol affaire yi yu bari ñu fi
2: yene gi deggul Tenier FM 88.6
0: ci leer lañu concentré du ci wax té niñ ci waxé suñu politique yi am naan day melni xëccoo la li lay def ki ne do ko def ki tek ki bat ki tek ki bat li la ko dama koy def ki ni neena non duma ko def
1: manam tegante ki dal manam jongante yow mo fayanto dal
0: wa fayanto man non la ko jappé leena bu fekkone nak legi ñom yi ñi wax ñi nga xam ñoo ñoo ko receiver dañuy sét li nga xam moy jarign askan yi ñu ñew tek ko tal askan yi wax ci kon nañ bay li ñu def waye nak ñom lu ñu genn rek da ngay gis bo ibrahima genné tay wax bu suwa ma genn
1: da ngay gis bu député yi génné tay def li
0: waaw
1: ña farout ak député yi wa gouvernement bi lay wax parce que fum toni ñom ñoy ko ñoy fi nek ñaar ñoy ñoy fi nek opposant yi opposition mo deug yal digatuma len ma ngi djeglu nak wa ñom ñoy fi nek ñoy opposant da ngay gis gouvernement bi génné tay wax li même conférence de presse nam da na métier jamono ye Macky Sall sax wa passif def ko wa APR def ko légui bu ko wa passif defé wa kiray ñew xey wala wa kiray def ko wa passif ñew
0: wa lay nak lol nak lol mo doxou ci Ibrahim bu fekke wa passif ñu genn def conférence de presse ay conférence de presse na doon lo xam lu jariñ nit ñi la société bi ay fekke lo xam dañuy gis ni ñom seen bop lay jariñ ñe dañuy genn ñi ke li ñox ñom lu bëgg jariñ wala ñu lañ bëgg yaqal ñu xañu genn tontu leen
1: seen ma conférence de presse yu mujj yi ni bokku na ci waxuma ko ngir far fenn ñom ñepp ci am ku ci def conférence de presse itam la nga ne mom ngay waxtane bu de lu jëm sa parti la do ci ayam waye comme bi ji yalla ni rek dama sétlu communiquer ki ray biñ ne dañuy wax lu jëm ci parti bi amna yenn yuñ fa taxawal dal ci loolu lañuy def conférence de presse sama xel automatiquement dama ne loolu mën ta nek ta effectivement non la démé danaka conférence de presse ba lepp ci ndax li waral loolu mané mën ta nek moy e njital passif dafa def déclaration ci média yi ak yoy non nga xey suu ndamay def conférence de presse waye thème bi li la ci ba parti bi ak nangam ak nangam conférence de presse ba lepp da delu wat ca la kay waxon ñoom itam ñu xeyal suu encore tontuwar
0: leer momentum man la ñoom dafa mel dañuy foy ma ñam ñi wax yépp ku ci nek sa jarign la ñi biñu genné ñi ngi défendre sen bop ñi biñu genné ñi ngi défendre sen bop léna ñoom fekké no mbir mi dafa bëgg yam ci ñoom ñaan ñep ta état wara liggéey mom dañuy laaj ñom lañ koy laaj ñi tamit nga xam ñoy opposition bi loolu leen ci opposition bi nekkon nañ ci état ndax da ngay gis ñu état dañu yeen 20 fu nekk ka du li tax mo waxu leen won bi li sa def lo won di ngeen baye ba genn nana nañ def nangam ñi ni no dafa bokkon suñu programme
1: ñoo nga neenañ loolu leen fi jëlé sax nak
0: wa dafa
1: ñoo nga neenañ walu liñ mu joxtaani ni ci walum ay fonds ay nangam ak nangam neenañ loolu tax ñu jëgé ci
0: léna ñen nañu
1: da ñen
0: wa léna ñen ñu dañ leena xana yeen même toge ñaar at dé wax luñ ci
1: yaax nañ ci wax ak yoy da
0: wa dé wax luñ ci
3: ñen
0: léna day naqare day war da ñun ñi xam faru ji fedd day xaw da
1: na normal mom farna fenn
0: wa ñun ñi xam ñun faru ji fenn ñun xam ñun ay sécurité yi lay
1: mo wad dug yalla farna far lu mo way farna
0: far ki xawul ki ken xam fa far jam ay dem bu wax ni légui bu ñi gënne ni yeen ka nekkon gën fi ñaari at té luñu fa na def ba 2019 mën nañ ci gën bokk

0: di tax bi ñu fi nekké ñaar at de def leen li comme par exemple dama lay jox ben misal bu teunku ci magal gi dama gis ben débat bo xamnu mo ram ñak la ñena buñu magal ci bëgg reform dañ ko def fait nang nga mag nang ma fi xër jaar ma xam lool politique la xam nañu jour magal fait la waye ba ci bëgg du fait xam nañ ko ñeñ na ñeñ def ngeen fi ñaar at lex ñaar at de def leen kon fait
1: dedet lool nak non xara fofu mo amna fi désaccord touti du ndax ku melni président Macky Sall bi mu fi nekké ñepp xam nañ né jour magal férié la lolu xam nañ ko wayé nak dañuy gis ci ëlëk sa mom bisub liggéey la wayé dañoo gis mu amone fi suma jumul 2021 2022 la jamono yoyu magal tombé won ak déjà sax mom mo def bisu magal férié mom président Macky Sall mo def bisu magal férié wayé ni ko won bu ñëk wayé ginaaw bi mu ko défé férié ba paré mu tombé won ak dimanche lundi ba ñu ñëw def ko férié légi fofu nak mom bokul ak li ndax jimmi bis bi mo tombé won ak férié té dañuy gis même bu fékénté né du magal itam même yenen fête yi nga xamné ci né xayna ñun xamuñu sax lu ñuy jariñ du suñuy fête ñun bu day tombé ak dimanche lundi bi dañ koy def férié encore
0: wa xam nga xayna côté bo man duma ci xéréñ duma ci lér lu bari waye man lima xam rek moy donte bo mo nga xani dafa tombe nang mom may ci suba ga lol xeyna sañam la xeyna conscient mako may mu jël ni kan man mayena bis bi way condition waxul ni dafa ni bis magal mom moy fet ay bis liggey la mom mako mayena mo xam da gis nañu Senegal football fi ci election mom may ko fet te lolou neku ci constitution bi xeyna lolou conscient mako may en tant que xeyna president lolou xeyna do ci meuna sori way xeyna ma japp lolou xeyna luko manam manam luñ ko may lo xam sa sañ ñu ko def la waye na imana liñu lamu wax ni liñu gënoon fofu mbirum politique la la bëgg rek la mom la mbirum politique ndax lay ci xam nañu buñu mag la ci bëgg du fet xam nañ ko waye na lay dañ ko wara def fet wala nangam ak nangam day melni kon lay ki ya nga duggal mbir mo xam ni ya nga jaxasu nit ñi
1: xam nga fofu itam dafa am lo xane mo indi débat bi muy ministre bi nga xam ci ni mo yor walu liggey kat yi ak yoyu nonu wala bok amna ministre bu xeyna non bokut ak yor wal liggey kay fatana ban ministère la yor
0: kok la yakarna tok nekkon syndicaliste
1: waaw dafa tok ci débat télé xeyna nam ci waxe itam mo gëna andi débat bi ndax difuñu ko férié lolu ñepp xam nañ ko jall na difuñu ko férié ba paré waye xeyna bi lolu jallé itam manon na doxal limi doxal mom comme demande d'explication yi ñu wax ak yoyu non yépp ta du ci yar comme ci bisub diiné lañ joggé ngir baña may nit ñi buntu du jar ngay wax joju di ci télé bék yi nit ñi di xeyna lool bokku na ci li gëna liko gënuna may ampleur la bëgg wax
0: non après wax jéla après biñu waxé ni jour magal bi ci ëlte daw war nek fé lol dafa yesso paré ci ëllu sëñu mom ci la doora wax
1: lool mais lool mo gëna indi ciowli la bëgg wax
0: way na ngi way jëmmi indi bi ni dafa wara doon fête ku ci ndax ma ngon ci cérémonie bi biñu gënne cérémonie bi ñi fi taal micro yépp ñu bok ci parti bobu lor lu ñu wax man ma nga lor lu ñu wax dañ ko waron def li nang fi lu xaru jaar te yow xam nga li nga bëgg wax neku ci constitution bi neku ci kon dir wax yoy la xam ñaar dañuy andi lo xam wonu ñun amul
1: ñu dégg na dé amna député buñuy wax né mom teug na ben projet de loi bo xam ci né pour lool la bu tombé té ak bisub dimanche ba sét ba nek férié
0: lool dama ci and ndax man dama daan wax né comme ci wuru tabaski jour carte fête la ci ëlëf la ñu liggéey man lool luma yag xex la dañu wada jour tabaski day nek fête ci ëlëf sa nek fête way ñun dañuy tabax suba ñu liggéey korte jour korte moy fete way ci ëlëf dañuy liggéey lool mom man numa yag wax ne
1: lool ko xamni ci ne da nga du wara joggé Dakar dem Fouta defay ko say mbokk wala dem Touba wala dem Saint Louis tabaski ak say mbokk ñu ne la bo xeyé da nga wara liggéey wala nangam bo liggéey suut ben ñu dag la ko ñu sanctionné la bu fekkante ne ñaano ko bañ may la
0: quoi bo ñaan fi permission bañ may la lool mom député bo nga man and na 100% koku mom bu geyna lool mu fekke man na ci waté dama ko dé
1: mëna waté nak mëna xana nga bok ci liste yi ñu waji ñew ndax deg na yeneengi ah xana nga bok ci liste yi waji ñew mo xam élection maire yi ñoo ngi wax dañ ko wara japp date bi
0: waaw waaw lu dégg naa tam ñu ngi ko coowli fan yi mu may coowli
1: fan yi maa ngi dégg
0: maa ngi dégg ay waay société civile sama mbokk yi ñu ngi ci wax
2: tey yow
1: foofu nga bokk yow
0: société
1: civile kon jàpp nga dañ ko war a jàpp daal
0: waaw man daal li ma gëm daal
1: ndax délai bi jot naa iska ndax xam nga léeg-léeg itam ñun suñuy wax duñ ko teg ci comme loolu nga wax sax constitution ak loi
0: waaw
1: ndax délai bi jot na ndax man suma juumut liñ wax mooy 90 jours avant élection yi war nañ koo jàpp.
0: Bu
1: dee 90 jours avant élection mooy 3 mois. Bu fekkente ne ñoom seen mandat 100 jours lay jeex. 100 jours lay jeex.
0: Tañ
1: ne 3 mois avant élection yi. Avant seen mandat di jeex wala avant élection yi. Kon ñoo ngi war a jëm septembre. Octobre, novembre, décembre des na 4 mois lu mat 120 jours. Xaw ma nag yeneen yi ca biir ndax li may wax rek xëy na ñoom ñoo ñu gën a xam. Article yi wala war nañoo fixé avant seen mandat di jeex. War nañoo fixé lii nangam ak nangam ñoo ñu ko gën a xam daal waaye ndaxit ñiy wax ñëpp ñu ngi sukkandiku ci loolu xëy na bu dee société civile moom jàpp naa ne war nañoo sob ci wàllu loi yeeg yooyu ba xam ñoom moom war nañoo mën a sukkandiku fu la yar bokku ñu ko Ibrahima Cissé.
0: Man nag Ibrahima société civile ci wax yi nga xam ni man moom laa mbëbboo mais ci laa bokk. Man bokkuma ci seen kuréel waaye man sama jëmmi bopp laa.
1: Ci nga boole sa bopp daal.
0: Non sama jëmmi bopp maay société civile waaye seen boole bokkuma ci pour mu leer. Waaye ñoom sax ñooñu sax ay politiciens lañ léegi. Waa seen affaire daanak ay politiciens lañu
1: kay leer na
0: waaw ñoom ay ndax da am fu ñuy far am na fu ñuy far moo tax ñooñu seen société civile sax man daanaka nanguwutuma ko
1: xam nga sëñ Mame Cheikh société civile buñ demee ba président tabb la nga jiite kuréel goo mën a jiite kuréel gi buñ ko tuddee ak indépendant ak yépp man d' accord
0: dëgg
1: yàlla man parce que man même bu dee askan wi nga faral itam jàpp naa ne comme président la tabbu itam du ma ne da nga ko defal la mu bëgg waaye kii noonu président moom mënoo ànd ak
0: moom.
1: maanaam wax dëgg yàlla société civile boobu lu jar a seetaat lay doon. Société civile moom bu fekkente ne mooy ki fi nekkal ñëpp la moom man jàpp ma ne daal wax dëgg yàlla man daal yëf yi daal day xoromu léeg-léeg daal day xoromu ndax léeg-léeg man am na ci kuréel yoo xam ne ni ñu koy tuddee. man gëmuma ko à 100% muy xawma lan kuréel gu indépendant nangam ak nangam indépendant goo xam ne si ne du askan wi ñoo la fay teg du liñ doon waxoon la num tuddati xawma lan appel à candidature moo la fay teg waaye président moo la fay teg yaa ngi séntu bu même bu fekkente ne dañ ne benn mandat lay doon mandat bi kenn mënu koo renouvelé bu mandat booba jeexee bu fekkente ne la nga doon def méngoo nag bëggi président bi man na laa tapaat feneen léegi nag kuy sóoraale loolu itam pour nga liggéey bu maandu dëgg pour man du yomb.
0: Man daal ma tënkee mooy Ibrahima.
1: waxtu yi man na.
0: léegi tamit ma tënkee daal mooy société civile boo xam ne vrai la. moom néew ma du am fi daal bëriwul. boo xam ne day féeteeg askan wi. néew du ma ni amul ndax wóorum waaye bëriwul.
1: bëriwul
0: yi ma ci jot a dégg daal moom ay tur la nii rek waaye am na fu ñuy far daal ndax mbooloo moo xam tam. candidature. yaa jékki-jékki rek daal wut say këyit.
1: waaw
0: sa mbooloo ne man nangam laa. yaakaar
1: naa. kalay dalal itam dalal la waxtaan ak yow ba pare wëlbatiku ne tabb naa la nga jiite moo xam ARTP nga jiite moo xam. lii nga jiite moo xam lee nga jiite.
0: waaw indépendant moom foofu.
1: moo xam of naag.
0: waaw
1: indépendant mënu faa am.
0: dee mënu faa
1: am te loo rapport boo def itam. am na nu muy demee bala moo génn war nga koo jot président ba ak nangam. te bu ñuy wax dëgg société civile moom mooy koo xam si ne fërut ak président fërut ak opposition waaye askan wi la àndal.
0: ba pare am doole lu mu bëgg a def man koo def. loolu amul nag.
1: sëñ Mame Cheikh al waxtu laa yéen dese waxtu
0: bu mën waaw ñu ngi sant waa Diguerew. di la ñaanal ci ñaanal mbokk yi. yàlla defal ñu toog ak tey siir. man ñu fekkewaat bis bi ñu génn. ay at yu bare bari.
1: amiin
0: ànd wér ak tal.
1: amiin
0: di jaay rasulilah sallallahu alayhi wa sallam di la santaat waa Diguerew.
1: jërëjëf
0: di jox mbokk yi daje suba ajjuma. seen émission Xayaat Saliyin. 22h30 jàpp 22h.
1: incha allah
0: lu jub yàlla lu dënganu la.
1: jërëjëf
0: ifu ridi ilal islaam masatantu ma tawfiq illa billah. alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: jërëjëf yaa oustaz waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa ca kanam tuuti seen émission démb ak tey ngir ëllëg Serigne Diop Fallou. buñ doxalaatee as tuuti itam seen animation ak Seydina Aliou Ndiaye 16h lay doon 18h30 Mouhamadou Moussa Sylla Kaggu 20h30 Aboubacry Diallo defar ji ko yàlla mi borom jàmm ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu boole defar jàmm bi nag bitti àdduna ak àlaaxira fi zahiri wa baatini jërë ngeen jëf.
2: ak jamm bi wote jappelenti ak wolonté bu and ak yakkar
3: Jant BFM 95.2
4: moy radio bi nga xamni ni dara la numéro téléphone am di 88 628 13 37.
5: Oustaz Aliou Sall, mën nga ma firil tiéñer lu mi tek
6: mag nuy ñep di nuy Serigne Cheikh mi nga xamne sama xarit la lol tabarakallah Serigne Cheikh Mbacke ndax ño bokk papa Serigne Aliou Mbacke suñu massaana magal si daf daan wax bu len kenn xelel café bay len ma xel len sama loxo bi tiéñer suñ ko demone ci wolof moy leer guy do beug doora tambali di dugg ci barab te feeselawul barab ba lool moy tiéñer
7: tiéñer FM
6: bu jant bi fenké
3: jant bi FM
6: mo dekkane ci all bi te neeg bi nek ko sakket xar xar bi nga xamne mo fété fi jant bi nek la fay génné ci jant ba dugg ci neeg bi lool moy tiéñer
5: naka nga gisé radio yu mel non fi ci Sénégal
6: wa alhamdullah yalla na fi bari ndax suñu togué ba dégglu émission yi ñu commencé di musique da ngay soxla radio bo xamne do ci dégg musique du deug kon fokk nga japp radio melni CNR janti bek ñom seen yoyu ndax yoyu ñi kanjam kanjame yow nga man ci doyal donc yoyu yalla na fi bari ma ngi leen di encourager ma ngi ci japp fuñ ma wo muy ci leen inshallah ci melni
5: inshallah
6: tabarakallah
5: tabarakallah
6: jere jere ak jamm bi wote japp leen di ak wolonté bu and ak yakkar
3: janti
7: BFM
3: 95.2
2: KNR FM 88.6
5: Seigneur Amad Khalifa Niass
8: leen encourager seen liggey ndax xamnañ ne do radio xasse do radio garwalé do radio parparlo radio djubuk djubal ak denkané lu bax ak nekké fi ni seigne bi nekké won te denkané ko bayyi ko Cheikh Aliou di ci dox
2: ak jamm bi wote jappelenti ak wolonté bu and ak yakkar
9: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci ndandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nga ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñi woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Gueye mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci carte yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax
7: garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite opérationnel ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax inshallah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu délu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënë ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak va am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox gis na day changé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir jabet na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep jabet da koy def dal waaw kon nak ki jabet dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculosis manam wala ñu amé asthma asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamne am nga asthma te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dret bi du meuna circuler normal ko defé moy li metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba dret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ñoo yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie hiatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie hiatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba dewen ta fekk na hernie hiatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie hiatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal en dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu bir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 erni nak boko xamul ci wolof mom lañuy wax ulde erni nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekk warul nekk place am ndax biir bi dafa am ay misama ay dafa am explication xamné day gudd du fi xaj bu fekké na fatul fep nak misama ay fatu ñu fep nak organe bob man na fa jaar génn moy waral ñuy wax erni man na génn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am erni inguinal wala iatal wala umbilical wala erni ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebes ci pack ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 am naño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fuur yeen say wala muy xesen muy xesaw faral di xeyn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraille bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñëw rebeus ci pakku ferraille bi nga woté ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñuy wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 mure diwan dakar la ñewal rebeus ci pakku ferraille bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraille bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nature group
10: day
7: maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitr lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné dafa yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yegg ndax bi yegg mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yegg fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bloodement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral dérèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëlé ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose ba ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci
10: FM
7: inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak dérété fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw dérété bu ñuy saw dañuy gis né day and ak dérété infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tasse douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur bas ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 maangi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolé ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim alhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli di mang leen di nuyu rawati na mbokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lol mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop dé metti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mënga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñu def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha allah rabbi bo tagali wotok hémorite bobu delu ci watal ñu delol la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab gu ñu ci nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne
ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxum man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34. Amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle. Colopathie nak fa am inflammatoire, am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi. Bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré. Bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reine ba déwénté mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak man ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manaw wala ngay mir yoyep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wo ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di ñaara len di leungu te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc
waye képp koo xam ne am nga nerf sciatique te bëgg koo faj mu wér laa wax nag, ñëwal boo ñëwee rëbas ci pàkku ferraay bi, boo ñu wooyee ñu tegta la place bi, wala nga woote 77 943 06 88, wala nga woote ci 76 1650 34 34. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie discale, hernie discale nag ndigg lay jàpp, disque yooyu nga xam ne ñoo nekk ci ndigg li, bu fekkee dafa génn day waral muy lu mette metti. Ñi nga xam ne dañoo yenn lu diis, wala ñu fakastalu, wala yooyu yépp daal da koy def, wala ñuy toog lu yàgg, yooyu yépp day indi hernie discale. Hernie discale nag bu jàppee nit ki mën na koo indil tuur dox bu jege yantoo, mën na koo indil itam du mën a téye ay dem toilette am, ndax sidit yi nga xam ne ñoo yor loolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi. Bu ko fekkee ne yooyu la jàpp mën naa indi jafe-jafe boobu, kon muy tawat joo xam ne ju mette metti la. Bari na koy jàmbat ndigg te fekk ne hernie discale la am, moom mu naan ndigg luy mettee ma jàpp fekk na moom dafa amee hernie discale. Kon nag ku amee hernie discale te bëgg koo faj, woo ñu 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala 76 1650 34 34. Bu dee diwaanu Dakar nga nekk, ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi, nga woo ñu ci 77 943 06 88. Ñi nga xam ne dañoo amee hernie hiatale, hernie hiatale nag moom dënn lay jàpp, ab dënn lay jàpp ci xeeti estomac yi la bokk, waaye bokkuñu, ndax moom xëtër bi dafa am fu mu séparé woo ak estomac bi. Loolu nag mooy am jafe-jafe, moo tax ñu naan ko hernie hiatale. Hernie nag foo ko déggee rek mooy organe bu génn place am dem ci place boo xam ne waru faa nekk. Am na ñum dal nag ñu jàppee ne dañoo amee estomac, ñu koy faj estomac ñoom tamit ren ba déwén, te fekk ne hernie hiatale lañ am, ñu bàyyi xel loolu. Kon tawat yi pour nga mën koo faj, il faut nga gëstu bu baax a baax a baax. Ku am hernie hiatale woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, nga woote ci 76 1650 34 34. Am na ñoo xam dañoo am hernie inguinale. Hernie yi nag bari na, hernie inguinale, hernie balance, hernie umbilical, hernie yooyu yépp ay xeet la. Bu fekkee ne hernie bi daa nekk ci mbaq gi, ci wetu jumbax bi, wala mu ñëw ci wetu biir bi, wala mu jàpp ci way yore yi, boobu la ñuy wax face inguinal. Yooyu yépp ay hernie la yoo xam ne kum dal ñëwal 77 hernie nag boo ko xamul ci wolof moom la ñuy wax ulde. Hernie nag boo ko déggee mooy place organe boo xam ne dafa génn place am dem ci place boo xam ne nekk warul nekk place am, ndax biir bi dafa am ay misama, ay dafa am explication xam ne day gudd du fi xaj. Bu fekkee ne fatul fépp nag, misamaa yi fatul ñu fépp nag, organe boobu mën na fa jaar génn, mooy waral ñuy wax hernie. Mën naa génn fu nekk ci yaram wi nag. Kenn képp ku am hernie inguinal, wala hiatale, wala umbilical, wala hernie ligne blanche, yooyu yépp dañ koy saafara, ñëwal rëbas ci pàkku ferraay bi, wala nga woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woo ñu 76 1650 34 34. Am na ñoo xam ne estomac lañ am. Estomac nag ab cir la, waaye tawat bi nga xam ne mooy dal cir boobu moom lañuy wax ilchar. Moom bu dalee nit ki gémiñam day fuur yenn saay, wala muy xesew, muy faral di xeeñ dal, wala duutu mën a lekk yu saf yi, lu mel ni ataaya bu foor, wala kafe gu foor, wala ñam yu forox yi du ko mën a lekk. Lu mettee metti la moom itam muy tawat joo xam ne ñi ciy woote bari na, waaye ñu ko mën a faj mu wér bariwul. Ñu yor ci garab yu efficace nag. Képp ku bëgg a faj mu wér, wooteel ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, boo fi accès rek boo wootee ci 76 1650 34 34. incha allahu rabbi danañ la saafaral sa tawat jooju. Am na ñoo xam ne ulcère gastrique lañ am, am ñoo xam ne reflux gastrique lañ am. Buñ lekkee ba pare lañuy commencé am coono, ñii buñ xiifee lañuy commencé am coono, ñii liñ lekk day mel ni dafay génnaat. Loolu mooy reflux gastrique. Kon kum dal woon ci 77 943 06 88, wala nga ñëw rëbas ci pàkku ferraay bi, nga woote ci numéro yooyu ñu gindi la, nga mën a am sa saafara ci kàttanu yàlla. Am na ñoo xam ne prostate lañ am. Prostate nag ñaari façon la.
amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeko ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferray bi ñu wote ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi meuna jot sen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay mayé day défar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax Nadir Gouro mom itam da fay mayé yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut chance mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension bu yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak
ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamné mo yaq seen aduna bo len danélé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamné 24 heures la koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamné 20 minutes 30 minutes len di danél ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolot ma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonful ma de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge yi moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral derbi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako sa bu wër complètement 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak miyom ontren yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am
woléen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferraay bi ngeen woté ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñëpp am jamm barké cheikhuna cheikhul khadim

ورم حقدي ورم الخولا بمن بعبي نسيت ليلى وذهبا.

0: bo ñëwé mom am pank lañ ko jappé won dafa doonon ku am ful xam bopam xam waccu wayam tubaab yi ku nek jëm nañ la toroxal réussir ko ñom nak dañ ko ber ndax xamé nañ ko rañé nañ ko bañ ko béré motax ñu indi ko cellule numéro 4 bi mom képp lañ fi dencion gis nga bo duggé ci cellule bi lal bi pank la manam bo ci bëggone teud sax di noppalu da ngay daanu señ bamba nak da talu won no fly parce que buntu ligéyam la nekkon te kuy songu ligéy bu melni bi mu songu ak waccay yam ko wajal ak layta yam ko lalal xamna ni talul teud motax fofé fa li ñëk daanu xéttu volontaire ba ñu fatte ka fatine go xamni bo fa nekké tangor yi dina la japp japp ko xamni bo dé ku woyef dina la lox way señ bamba wajalon na bopam waye bo guéné cellule buñ ko defon nga xol yenen cellule yi yenen ñi nga xamni xawon nañu am touté luñuy bañ téewon nañ leen fa waye ñun ñep ñen ñi ray nañ leen ñen ñi di yobbu nañ leen kenn gisatu leen képp ku nekkon Sénégal jamono yoyu wax li Serigne Touba wax le Cheikh Ablaye Dieng waxon rek bu gaay defon la bamba def ñu def leen lañu defon bamba waye bu bamba defon la gaay def ñu tek ko fañu tegon gaay mom bokku tek ben gaay kon li nga xamni mo fi nek
1: Cienien FM
0: mom moy yeneen cellule yoy ngay gis ñu defon fa ñeneen histoire atena tay cellule bi nga xamni mom lañu defon Serigne Touba manam xetu prison bañ ko dugalon mom fañ ko daan tej neeg ba tay magalu ñaar rak yu ne dina gene 1 million ba 2 millions addi ju muy jox Serigne Touba ñeneen ya fañu newon gis nga ka gis nga la fa nek ay njugup ñoo fa dekk ay xar lañ fay yar wala bobu ba leg ñu ko tej kenn ne kat fa bu señ bamba nak namu meune gaay rek mom la leen won jakala 500 000 lañ ko mujj rénover moy tapis rek loolu gis ngeen namu mel bu ku fa duggu tay ci tay legu hôtel lu mu neex neex tay fofu la daq kon nga xol jeexital yoy nga xamni señ bamba mom lañu bayé wonni ko ci bopam kon ñu ngi ci sante bu baaxa baaxa baax état bu ndar bi nak Serigne Touba bo dindé man ay mbirum ci histoire ndar dar radu ci dess parce que histoire bo xamni moy tax nit di fonk bopam di tek bopam ci place moy histoire bu fi Serigne Touba def moy sigil gi mu sigil l'islam tay bu julli yombé nañ ko sante Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Al-Mustapha tay bu ñu démé ba nga xamni jamm amna ci rew mi nañ ko sante Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Al-Mustapha ñaar rakam yi mu julli won fi ci ndar adina di ko célébrer ñaar rakay ndar yi commission bi nga xamni moko yo di ko célébrer ak mu jot lolu bari na xewal yi muy sotte ndar yu nga xamni événement bu ko gëna mak amu fi won te mënu fi am kon ñu ngi sante yalla bam ñu bolé ci ligéyam bob ñu ngi sante yalla ti gëreum Serigne Touba di ñaanal Serigne Bamba ndax ku am ab Serigne bu melni lim fi def bu Serigne bu fi def li melni lu mu fi def wax deug yalla nga sante waxuma la nak ku ko am mom kon ñu ngi leen di sante bu baaxa baax di
2: souhaiter jërëjëf Serigne Ibrahima Khalil ci élément bam solo bobu ci nar comme niñ leen ko waxé Serigne bi yexi fa altiné fukki fan ak ñaar ci wéru août 1995 ñu bayiko nak ak ay sagom mu nek ci sagom boba wax nañ ne ko mën nga dem séti ko la neex mais bul genn dëkk bi xam nga fekk na fa ay shérif ku melni Seigne Ahmed Kharo
1: Khourassi
2: fekk na fa mag ñu tell sel yoy nga xamni ñoom la Seigne Moustapha jaxate doon wax légui nga xamé ne def nañ ay intervention yu bari bari ngir mëna tubab bi baña yobbu ku tedd gi wante lepp ñu def serigne bi xamna ne mom ci jamm rek la nek day dem liggey rek ñew ñu añe jiko ci taxaway bobu la taxaw ba ñu xamé ni ñun ñepp ne serigne ba ñu koy def ay pexé diko wajal ba convoqué ko le 5 septembre 1995 lolu ñu ci ñew ci semaine yi di ñew inshallah rabbi ndar gogu fekk na fa mag ñu bay ndax nañu fatali ko ne mag ñoo ñu fa lekkon xamé ay magil islam lañu dañu taxaw ci kanamu tubab bi xamal ko ne ndar deuk hospitalisé deuk terangala dal deuk go xamé ne kenn du indi nit fi ñuko ci toroxal kon liñu bëggoon moy nga bayiko mu delu ba def seeni pexé tubab bi indi condition tek né il faut serigne bi signer rek ñu door ko mëna bayyi té signature nak day and ak mu renoncer lepp lu mu doon def mu bayiko ngir l'islam ah de ngeen li leen serigne bi tontu ba kérok bi nga xamé né war nañ ko convoquer ci lañ ko indi nak ci dëkk bu sel bobu di nar ci le 5 septembre 1995 nañ ci ñew inshallah rabbi ci semaine ni di ñew mo bisu procès bobu wante avant plus procès bi seigne ibrahima serigne bi dem na rendre visite wala dem na setti mag ñew ñoo xamne ñom la nekkaloon sa fonté ak ñom waxtaan ak ñom bañ xam xamal ko ne tubab say say li nekk chaay chaay gi nekk ci ñom kenn xamul nu mu toll ba li ñu bëgg rek moy bo xëccëlunte ak ñom dinañ la sank xam nga ci la de nga seigne moustapha jaxate diko wax legi ne ci la seigne bi genné ci asiru bi am lu ko ci jox ne ko séré ngay doon bama dem ba ñew seigne moudou ñaan mabé ah té num ko waxé lool la amé kérok bi seigne bi ñibissé 1902 jaari ndar kérok la gissé ak mom mu dem deg na ubi galam yi di wër ba gis kër yi ko seigne bi joxoon mu wër ci dekk ndar yi di yuxu di wax naan moko xon te moko def kon dafa melni serigne bi missionnaire la won dafa ñewon pour une belle mission rek pour sauver une âme humanité bi moy sauver jam yi ah kon yalla nañ ko yalla gëna fayal ku dem Touba birki dem mo jaay di nga xamé né xawma lu Serigne Touba défalon yalla mais yalla fay nako
1: motif de mon départ en exil est la
2: volonté
1: de lever mon rang de faire de moi l'intercesseur des miens et le serviteur du prophète à demeure
2: kon lolu leer na mune motif de départam ci tukki ndigal lu joge la suñu borom pour mën ko yëkëti ëlëk ci garam mu jam yi ndax taxaway mi mu taxaw di tag yonnentou sallallahu alayhi wasallam kon da fay melni ne lolu lay émission bi lañ lay tayé gamu gi inshallah rabbi tay ñaan yalla ñu sentu ko ci jam tay ji
1: serigne serigne mour ndjay
2: mabbe
1: dafa am solo
2: fofu la la bëggono non la la bëggono serigne
1: parce que cede bobu dafa fekkone wa ndar yépp manam dignitaire yépp dal di dégalo rek né dal dinañ def sen kanta lay kantan pour serigne bi tuba bi bañ ko sang waye bobu mom xamna ni ken japp ko waye ci liggéey la nekkon dafa na ni bo deglo bo deglo waté Alhadj Bara bam ci ñëwaat ci dem ba Mbacké Bari 10 août bobu xamni bam wowe ñaari doom yu tedd ya muy Serigne Modou Moustapha ak Serigne Fallou di leen damay liggéey rek ñoo ngeen jëriño def ñaari djégo dal leen ñaanal fas bi def ñaari djégo mu dal len wowat len fi ma taxaw de suñu borom xamal le mané lo bëgg rek ma defal lako manako lepp la bëgg mu la defal na lako kon fofu dama ni mom lay wax na fa lañ acte won la fin de l'histoire ou même de la mission ni señ bi kon bis bobu defena ni le 10 août ba muy départ nonu xamone ni mom lam doon wuti yeb am nako ba paré waye formalité mom moy pactu daru khudous ba moy pactu exil bi mënul wona ñak 285 épreuve yoyu il fallait mu dund ko waye mom lam warona am mom xamna ni dinako am motax ba mu démé ci ndar ba mag ñu bëgg intervenir ñom xamuñu ni ki bu damul won le Serigne Moussa Kanane kon billahi olof nasaranu te kon ñepp dem niranu kon bu won demam bi serigne kon dina ñang kon nañ xamni Serigne Touba bu muy dem pour dimbali xeer bi rek la won motax bu muy lati delu ci dem nga waxam bi tam bu célèbre bobu serigne i jël bi juri ila hawmi saadatana wal takfina yawma jami khal khalkani rana lolou confirmer ni dafa demon pour liguey pour xet bi yeb jariñu defal sama delu ci sama rew mu nek taxek rew mu yeb kon serigne mom xamone na fu mu jëm
2: xamone na fu ñu jëm ñun ñi and ak mom tay xam nañ fi ñuy yobbu kon lañ ci gëna gor gor lu ñepp bu baax baax ci liguéyel ko tay top ko té lepp lo xamé ni bëgg ko ñu bako té gën ko wagar ndax kat lim ñu défal le Seigne Fallou daan wax ki ñu am kenn am ko wante lim ñu défal kenn défaluñ ko moy bëgg suñu téxé aduna ak al-akhirah té liñ koy may kat yom na lool ndax Seigne bi néna Yalla suñu borom sax ku mu bëgg rek ku mu bëgg doom rek té doy lool rek nañ ko jéggal ñepp la jéggalu lo mo sa bind rek nang ko djegal waxna ko kérok bi nit ñi bi ci fi ci lar
1: waaw man jalla an hawdin irham jami al waraya adiyan da dakh ni nga xamni ya buru buri djegal djegal bepp mindeef
2: kon loolu bay mu teñe kon loolu leer na 88.6 yalla nango yalla gëna fël bu baaxa baax te ñu gëna gor gor lu ci ndigal yi yam ñu ñep xam nañ ko moy def luñu man ak luñu mënut ndax mu defal nañu luñu jom moko wax nak defal ma lo munu ma defal len lu len jom te lol likoy yoon jom yoy lañu soxla ñun ñep ci suñu dundu kon ñi ngi jaaré khalid général kul mun te diko ndokale muy seigne muntaha mbacké ci magal gi ñu joggé seigne ibrahima te mu yagg fi te wër te ñu and ko ak mom ñut ñu talib yeb and ko ak mom ci taxawayam ci yërmale bi nga xamné amna ko ci mbokk talib yi rawaté na ci julit yeb ci taxaway bi nak gis nañu rek intervention yi mi def ngir dimbali jam yi ci ngir yalla suñu borom di ziaré nak suñu baye ba sëriñ baye suñu goor gi nek Touba numu tuti ñing koy ziaré bu baax baax baye balla jëng ci Touba ñing koy ziaré baax mom tamit ak sëriñ yaat mu sar ci Louga ñom ñep soxna mère sec ci Maris ak soxna femme fall Touba jëmul ñom ñep ñing leen di ziaré ci nokkel leen ci magal gi ñu joggé fuñu né magal né Touba dinañ ci ñëw lég ci témoignage bo xamé né Seigne Matar Seck def nako ci Seigne Touba digeunte ba Khalimou Rasoul kon ñi wajal tay ji diko sentu yalla nañ ci yegg ak jam te duggu ci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin koku la doon liggeyel Seigne Ibrahima Gueye ba am limu am tay
1: moy bi ñu ñewé ngone won billahi lazi la ilaha illahu ayati mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam gi nañ sama ñew ci aduna sama dundu sama ba sama dem delwa sama borom amak jeng lepp joxna ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam serigne motax profession de foi bobu hein mom serigne touba mul won poser benen acte bu ko contraire dundem lepp ligueyal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy ligueyal islam rek waye nak ci yoni geggi nak nim ko waxe serigne alamun rahmani fi safina bi annani khadim musil madina ci yoni geggi ligey bu reey bobu nga xamni mom la si ñewon ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fele ci daru khudus muy pacte de l'exil bi pacte de daru khudus hein ci yoon woow nak ci lako suñu borom xamal ni kat ka nek medine
2: waaw
1: saku na nga doon jowringum manam liggey katam bi gëna mat kon lool defena ni serigne motax parcours serigne touba yeb œuvre serigne touba yeb prouver na ni wone na ni hein ci ay acte ci bindam ci ay jëfum ni moy ko don motax seigne muntaha seigne buy wax nan seigne touba kenn la lolou ya xul dara seigne xewal rek la nak wa foko seigne borom jaarale
2: seigne
1: hein dafa jaarale wul kenn hein motax mu don kenn bokul de na seigne neex na nangou de hein limu bindu jaglal ko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam seigne kenn bindu ko en qualité et en quantité wa côté bo xol rek di nga xamni ki de hein mom la ko xéronte bi waxone ni kat mom defna ko sama jowriñ mom la woné ci parcours mom la woné ci œuvreum mom la woné ci leppam ci jëfum ci leppam ba tay ji gis nga sëriñ ña andon ak ñom hein bëgg ko sanki dem na defna li lañu wax ci mom hein kenn waxul lu ko gëna reuy sa cheikh amadou bamba détient cette une puissance innée dont la raison ne parvient à saisir la source delu ni les prophètes et les saints qui ont mené une guerre sainte l'ont fait sans disposer de la moitié de la force dont dispose ce cheikh seigne touba mi dolli ji ci nek ci mom xel munuko japp waaw delu ni yonenti xexone ak walu yi xexone amuñu kenn walu dolli ji nek ci seigne bi koku señ bu sa non bi nga xam da la yobone pour sank la bu demé señ ba sédel la lool kon nga xam ni señ le señ fallu waxon rek lay del rek moy le señ muntaha waxar rek wa fa ko señ borom jaarale ba mu yex ci mom jaarale wu fa ken motax mu don ken wa non ya sax nangou nañ ko wa def na kon señ Touba neex na nangul way te nak ay njariñu kesse la sa nafsin bila dararin wa bon njariñu kesse la yu andal ak ben lan moko wax
2: te muy deug
1: wa kon def na ni señ buñu amé tay or wala ñu am pétrole wala ñu am gaz lolu señ ay pañoti aduna la rek la way ki nga xamni nak muñu xitali fi diñu xitali fele damone trésor munuko gëna reuy moto Serigne Touba Serigne Sénégal buñu amé luñu wara pokoré wo rek hein moy li Serigne Fall waxo rek kiñu am kenn amuko wa kiñu am kenn amuko wa koku nak Serigne boko amé wa koku lay waxati lenen
2: xana sant suñu borom rek sant ci ko bu baaxa baax di ziaré ñepp rek xana nak dañu ñëw ci ñaari république bi Serigne Alou Ibrahima muy bataxul ay bis bi bataxal bi nak buñ ko tak tenké amna luñu luñ ci gislo luñu wara alerté mon toujours rek lu jëm ci hôpital yi ndax image biñu gissone daw jek biñu fi gissone 2023 mom lañu gissat Serigne Ibrahima ta fofu ñaar responsabilité mo ci am muy responsabilité parent yi ak responsabilité état man image yoy daf may joylo mo ñi nga xamé dañu am malade indi ko ci hôpital yi ñu faatu ñu bayi leen fa abandonné leen dem seen yoon ba état bi day jël ben délai ba ñëwul bu gisul seen mbokk da leen di souli image yoy Serigne Ibrahima day daw samay ram man té lool ñaar responsabilité la ben bi état la état bi moy malade bi bu ñëw dafa bëgg wër bu wërul yalla ñëw ak dogalam bi la nga wara def moy jox ko neew mu souli ko sa nga koy laaj ay millions ak ay milliards té lool mo am nit day faatu ñu wër ko génné ñu laaj lo xamé né faran yi mënu ko ñu bayyi fa neew ba li ci gëna bari nak ay xalé yu ndaw lay doon ay lire yu bari état bi di xey ben jour rek daf communiquer né comme ko gisul parents yoy mi ngi leen di soulé Serigne Ibrahima dom neex na neex go xamné wala bayyi wala dom ba bo taxé ci mbéd ni yalwaane dañ ko bëgg rob sax ñu jox lako kon abandonnement bo da fay doon ñaar responsabilité kon parents yi nañu déllo seen xel ci buñu amé ku faatu amna fo xamné bo taxé ci mbéd ni wax né dang ko bëgg yu foko bëgg yobbu sax jullu ji nañ la jox lako yobbu amul siki sak moy gën ngeen koy abandonné bayi leen bañ leen di jël ñom di gaspax di leen denc rafet kenn duko rafetlu benen bi nak moy état bi lañu lancer appel monté mu xol nan la wara mëna def ba nit bu faatoté
3: mécanisme bo xamné
2: ñu jox leen
3: wa dina mëna tax ñi nga xamné di seen dirigeant ñi nga xamné amuñu manam doley mëna récupérer seen néw loolu def na ni seen ko reful def na ni dang ci sagal wa dang ci mënul waye nak état nak assumer ay responsabilité humanitaire am rek ba nga xamni socialam ay responsabilité socialam ba mu créer mécanisme bo xamni kuko mënul lo jël ci naxté da nga am xeyna gal encore ci walu kom ñu mën la ko jox
2: inshallah kon lool dal moy appel bi muy ñaarelu tombe bi nga xamé né mo lettre de la semaine
1: néw da bekkul ak dara
2: waaw dafa bokkul ak dara Serigne Ibrahima image yoyu dafa doy war boko gisé sa yaram day daw man say mo buñ koy wax rek damay daf may yëm dal te njabot dafa for lool kon ñu ci gor gor lu bañaté abandonné suñu néw même bu dé morné ku juddulem nañ leen ko jox rek ñu sét nan lañu def ba mën ko yobbu mo gën bayiko fa ay wër ba diko yobbu non lool yëp won nañ ci xalaat bu baaxa baax kon lool mu doon ñaare république Serigne Ibrahima ci témoignage bi bu ñu xaaré mbokki auditeur yëp faté wuñu kenn Serigne Murtada Touba ñing koy xaaré Serigne Yat Massar Louga ñing koy xaaré di xaaré Serigne Mbaye Jek mom Cheikh Mamadou Fadal diko xaaré ci magal gi ñu joggé mom tamit muy jëriñu Serigne Bachirou mom Cheikh Mamadou Fadal fi ci Dakar ak Ngour ak fep ñing koy xaaré bax ta diko ñaanal wër ak guddu fa na xéewal sa mbokk mi nekk Jannatou Mahwa ñing koy xaaré Serigne Moussou Ñang ñing koy xaaré ci Jannatou Mahwa ziaré baye balla jëm Touba soxna momi ndjay ñing koy jaaré ci touba mom tamit da lan wax baye sa manger ne wax amine fu mu tollu rek ñing koy ndokel mom tamit ci magal gi nga xamné ci lañ jogé di ñew ci ñaarelu rubri bi comme ñu leen ko waxé muy ñettel bi muy xéewal gi comme que magal gi ak gam nga dañu leunkolo ñu demone nak ci séti Seigne Mokhtar Seck nga xamé né firi kat la won ci RTS mu am lu am solo lu mu wax ci jëmele ko ci Seigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul lolu lañuy daadi ganalé gan gi ñu jëm muy bisu ganak yonnti bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Ibrahima ñu dégglu Seigne Mokhtar Cissé Mokhtar Seck kon élément bobu ñogul la wax kon ñu xol ni ngi koy ni fexé mu jot ci inshallah rabbi kon Seigne Ibrahima dañuy déssar rek ci ku tedd koku muy Seigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bo mëna jël élément bi nga xamé né mom lañu yonné ku bax ki mu mën ko déglu inshallah rabbi ci taxaway bi nga xamé né Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba def nako ci ndar
0: bama nekke ndaw di jang ba legui def ma yem Cheikh Al Qadim radi Allah anhu ñaar yef la bañat bu jekk bi xuma digeunte mak boromam koku mom xawmako te bari wul ñuko xam waye ciofel gi mu am ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nek man luma yeen gestuna gestoti jangna lu bare bare ci gaay yi nga xamni bind nañu ci seedu tiafel ci yonenti bi waye ligeyu Cheikhul Qadim radiyallahu anhu ci genné li ci xolam ci tiafel ak ligeyal yonenti bi ci mbind danaka gisumako lulul ci mom ndax alquran yalla dafa joxe ndigal ne ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima gannaaw bobu ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yalla joxe ndigal ne yeen ni gem yalla na ngeen julli ci yonenti bi bari nañu julli ci yonenti bi ci jamono sahaba yi ba nigen ci waye jullin bu melni bu Cheikhul Qadim def ci mom newna am ku bind lu ni mel ci jamono
4: Cheikh FM
0: mbollem qasaidam yi mo xam day bak yalla mo xam day tag yalla bu koy jexal mo ngoy julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam lolou motax bima gisee ben qasidam munel laysat lil yawma hajatun uamiluha si waqt fa'ik qafwa alqalb wal badan lolu dama ni a li motax dafa ni man awma ben aajo bu may mebet ci aduna bama nekke cheikh qadim batay ji ben mebet rek la am moy sop yonenti bi roy yonenti bi ci sama xol ak ci sama yar kon man ci aspect bobu le ci wal bobu itam daf ma yeb jangna histoire sahaba yi jangna histoire ni fi yalla yu bare bare waye ku melni mom ci sop yonenti bi ci limu bind ak ci limu feñal man danaka gisuma lolou bok na ci kemtanu Cheikhul Qadim radiyallahu anhu gannaaw borom bi dal ki mu am ci mom soxla moy yonenti Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam te yonenti bi yalla dafa wax ci alquran ni kul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yalla ni muhammad waxal nit ni ne man yalla xamuñuma man yalla luma wonewul suma bop duñ ma meuna gis ndax de suma gis waye yow mi nit ni ñom waxal ni buñ ma bëgge te mbeggel gi di deug man yalla nañu la bëgg yow muhammad bobu joxañ Seigne Touba gatcha ngala ma ci digeunte mak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam benen wala bi Seigne Layre modi li Seigne Touba bind ci lamine yaram bepp nit ku ma sa jang bo xam ci dara nga jang ba mokal mba nga dem ci ndangum jamono
4: ba dugg ci université yi ba nga am agrégation ci langue bi li ci Serigne Touba liggéey nit agrégé na ci langue arabe te mënuloo teggin bu mel noon teggin bi loolu bokk na ci li nga xam ni képp koo xam ni sa bët tegu na ci li mu bind ci arabe bala ngay nangu ne kii nit ku ñuul moo ko bind fokk ñu indil la ay firnde yu dul jeex ndax baaxoo wuñu gis nit ku ñuul ku mën a waxe arabe waxin woo xam ni yaaram bi sax lott na ci.
2: Jërëjëf Sëñ Aliou, Sëñ Ibrahima, ci témoignage yu am solo yooyu nga xamee ne Serigne Matar Seck def na ko ci diggante Serigne Touba ak yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam. Di fàttali gi yéen a ngi déglu seen émission démb tey ngir ëllëg fii ci réseau DTL muy division triangulaire de lumière fii ci Thiénen FM. Li ci seen émission di ziare ñëpp di baalu àq ñëpp di ubbi ligne bi nag ngeen mën a dugg ci émission bi joxe seen contribution 88 628 06 18 ci seen émission démb tey ngir ëllëg. Tey ñuy waxtaanee parcours bi nga xamee ne Serigne Touba def na ko diggante étape bu ndar bi nga xamee ne dugg na ndar le 12 août 1995 def na fa nag ñu bari dañuy wax ñetti weer ak ñetti nangam wante fanweeri fan la fa def ak juróom benn ndax boo xoolee 12 août ba la 30 août Sëñ Ibrahima defe naa 18 jours la 18 jours la boo ci boolee 5 septembre yi lépp noonu lay doon kon ci 36 jours fanweeri fan ak juróom benn ci la ku tedd kooku di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba def ndar le 5 septembre 1995 ñu woo ko mul bisub alxemes jugé ko bàyyiwaat ko fa ay fan yu néew ndax 5 septembre ak le 19 daanaka 14 jours la fa def fukki fan ak ñeent tombeek bisub alxemes di guddi ajuma comme nii mu départ fa ñëw Ndakaaru. Kon 88 628 06 18 moom mooy numéro bi nga xamee ne Sëñ Aliou Ibrahima moom lañ ñu mën a jote di ziare waar Touba yëpp bàyyi fàttewuñu kenn bàyyi bàyyi ñu ko Sëñ Yatma Sarr ca Louga ñu ngi koy ziare bu baax di ziare njaboot Touba Touba yëpp Sëñ Mourtada Touba suñu mbokki julit taalibe boobu gëj nañu ko dégg Sëñ Ibrahima ak di ziare ñëpp rek diggante ku baax ki ak jëmiñu jàng ak kiyam bi serviteuram bi ñu koy wax Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñuy waajal seen tuweer bi tey.
5: Sëñ Matar dafa wax lu am solo. Dafa ni bindum Sëñ Touba. Maanaam yegg na foo xam ni. ci niveau arabe ci niveau littéraire. Ba nga xam ni buñ lay ne kii nit ku ñuul moo ko bind. Il faut nga am ay firnde yu wér pour mën a nangu loolu waaye Sëñ Touba wax na ko. Ne na karamati xaddu yëg yi waaw mais miracle sont mes écrits sama bind mooy sama kéemaan sama kéemaan du julli gu ma julli ci géej gi waaw lépp luñ ma jàppe comme kéemaan rek dama def ko du kéemaan waaye sama bind mooy sama mooy kéemaan moo tax ni que Sëñ Matar waxee ne bindam jafe na ku ko xamul nga ne lii nit ku ñuul moo ko bind moo tax mu ne ne visez pas de ma condition d' homme noir pour ne pas profiter de ma problème jàpp sama deru ñuul bi ba pare jariñu
2: ci mbokki taalibe yi bisimilah asalaamaaleykum.
6: Waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: Sang bu baax bi noo tuddoo fay wootee.
6: Jaaraama Cheikh Fall.
2: Jaaraama Mame Cheikh Ibrahima Fall.
6: Jërëjëf Cheikh Fall jaaraama Cheikh Fall.
2: Jërëjëf Jëriñ fooy wootee.
6: Taalibe ñu ngi leen di ziar.
2: Ñu ngi lay delloo ziar Fall Fall. Na nga def.
6: Baye Fall Diallo Batoul Marahib.
2: Fall Fall.
6: Magal gi.
2: Numéro 4.
6: Magal gi jeexul.
2: Jeexugul de.
6: Fet gi moo mat.
2: Weer
6: gi ay tuxu.
2: Saa
6: su ne magal la. Ñu ngi leen di bégee Fall. Jaraama.
2: Jërëjëf Jëriñ.
6: Saa su ne la.
2: Jërëjëf numéro 4.
6: Saa su ne la. Jaraama Go.
2: Jaraama. Jërëjëf. 88 628 06 18. di ziaru baye fall numéro 4 fall fall ñing lay délo ziaru bax magal gi mom ba aljana rek inshallah rabbi sak sa yu mouride mom sa yu xey dañuy magal xoli serigne bessé né kon di ziaré ñep rek té di len ndokkel ci magal gi ñu joggé ni ngi ko waxé jëm ci melni dañu joggé ci dex gi rek dem ci geej gi wala dañu joggé ci geej gi ñew ci dex gi fekk nak kamu bëggoon kamu yaakaaroon ka nga xamé né da ko dégg rek daadi tel ko comprendre diko tag mu koy may ba amatu lum ko jox mu jël ko and ak mom ba ci suñu borom ne ko mi ngi ni kat yalla suñu borom tektalat serigne touba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu del ci wat diko tag rek
5: ba tal karim ana khadim dahran hadim fi kasanaay
2: gis nga fepp rek bo demé ci jël bu nonu
5: bo
2: demé bu nonu
5: jabuno
2: kon koku moy serigne touba cheikh ahmadou bamba yakaru jami
5: serigne matar limu wax mom la serigne touba dundou rek manam leppam bindam yep kim kiman la tax xel munu ko nangul nit ku ñuul tank amo ci ay firnde yu wer mom la señ matar la
2: way
5: ñu xamni mom señ touba nim ko waxe rek señ billahi lazi la ilaha illa hu ayati wa mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mission ci aduna moy liguey yonent bi sallallahu alaihi wasallam
2: wa
5: liguey bobu nga xamni serigne dañ ko ci agréer motam mune alamani rahmani fi safina bi annani khadimu sil madina ci yoonu liguey bobu nga xamni mom la doon liguey li yonent bi sallallahu alaihi wasallam pour am tier bobu mu doon wut ci pak daru khudus bu c'est que suñu borom xamal ni kat hein yow yaay ki nga xamni le choisi moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam tan la def la jori ñu motam daram serigne duñu mëna jaaxal daram du hasard serigne touba kemanu suñu borom la bo xamni waye ndariñ suñu borom yeb la niko cheikh sidia baba waxe serigne touba ndariñ humanité tout entière la waaw waye liggey mom boko xolé rek bo duggé ci œuvreum rek di nga xamni ki il sort de l'ordinaire di nga xamni kudul mom serigne do mom motax naal wax
2: na
5: cheikhul khadim possède non kon nul ne possède si c'est de lui waaw liko yalla defal mom rek la ko defal naal ya
2: tal ko wax
5: waaw
2: bari na ci mon ñaaju bari na
5: wala sey bari na lu ñu wax lo xamni depp day tonku ci rek ne ki suñu borom lim ko jaglel ko kenn waye nak serigne ñu jaaxal jeewru ñu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mënul nek ku nek kenn motax señ muntaxa lim ko waxe señ mom yalla fi yag te wer rek
2: waye
5: kenn la señ kenn la suko ke señu borom nak jaarale mo prouver ni kenn la xam nga wax bi fofu la amé impact ku señu borom jaarale bu mu yegg ci mom jaarale fa kenn motax œuvre inédite la waaw bindum kenn munu bind lu mel non ci yalla nabi sallallahu alayhi wasallam wa motax fofu la ko suñu borom jaare nak won nit ñi ne kon fi ma ko jaare ne motax mu nekk kenn waaw ba nga xamni kenn gogou dafa am ay acte yi ko poser fi mu jaar hein ak non yi woné nako waye limu wax ci bindum ne karamati khat yadi sama bind moy sama keman bindum señ budul bindum hein melul ni bindum khasidati fahat khasad yel kiram wali takhatu abadan khayal maram walay alquran watis atis weso do gis bindu bu gëna kemané khasayit señ touba yi motax lol señ preuve yi bari na waaw señ touba kennam dafa bari luko acté kon sante rek di walu señ fall waxon rek bo amé ko xamné kenn amako señ dang koy nangu diko poukoré won nak comme tay ji magal touba gi niñ koy defé at mu jot rek di woné ni señ touba limu am ken amuko
2: deug la ken amuko kon yalla nañu yalla gëna taf ci barkem ñun ñëpp ci taxaway bi nga xamé né yalla suñu borom defal nako defal ko ko ci taxaw liggéey bu sel
5: nga xamné tout entier lako defal sëri
2: mom
5: ñu ko waxé bu won doomu adama duma ñew duma fanan benn bis ci souf waaw benn bis rek duma ko fanan ci burul won dimbali doomu adama si ce n'était pas pour les fils d'adam je ne passerai aucune nuit sur terre donc n'abusez pas de ma condition d'homme pour ne pas profiter de moi je suis l'éternel serviteur du sceau des prophètes et toute génération qui viendra aura la
7: série.
5: Koku moy Serigne Touba Serigne mom la ko xol deru bi ñu deru ñu xolal bindam rek wala ne kenn la waaw kon jarignu ci mom nak xamni kat ak jarign kessé la sa na sin ya dara jarign ñu andul ak ben lor te jamono bu ñew rek dina wone ni kenn la magal Touba gi at mu jot mu wone
2: mu wone ko kon mi ngi nonu Serigne Ibrahima muy Cheikh Ahmadou Bamba Khare Moul Soul ci taxaway bi nga xamé né def nako ci bis bu sel yoyu muy tuké mbou reuy bobu nga xamé né ci lañ nek ni diko xolaat diko topat tambali ko ci pacte de daru khudus bi nga xamé né fa la waxtan na won ak yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba nimu ñëwé bakke bari joggé fa ba jaar ci dëkk bu sel bobu lek ci fele ci ndar té bimu yegg sé ndar mak ñoo ñëpp séti na leen Serigne Amir Khouraychi ñoom ñëpp séti na leen séti won borom manto ba ñom ñep setti ni ngoy wax mak ñoo nga xamé ne ño fa nek ak
5: mom Seigne Modou Ndiaye ba bi
2: mag bi mu nek ci ñom ñep moy mag yoy ñu mag
5: mu borom joxone bindiyé ni ko dina dem ñew ta do fi faatu
2: te ñu ko fekk
5: wat li mo fay sédé bindi yi hein muy asir bobu Serigne def na li lolu dañ nan wéddi gis bokku ci motax mu ne moko waxone moko def mom Seigne Modou Ndiaye ba bi don bako ci bir ndak
2: deug la liko jomal lay wax rek
5: wa liko jomal
2: mom la gis
5: mom la l'islam am da
2: mom l'islam
5: lama taxone ñukoy défendre di mu ne len islam lay liggéey ci lay liggéey te yow mi dina la jox preuve bo xam ni hein bu mu ñëwaaté dina la fi fekk do fi faat te lima bind ni dina won bu démé ñëwaat fekk ko fa ak kon sëriñ mom xam na ni islam mo am ndam motax mu ne moko défone moko wax islam moko waxon moko def parce que Serigne Touba amul leneen lu taxone lu tax mu jog lul islam motax Serigne Moussa Kanam ko waxe rek bu dul won lay damam bi kon olaf na sarané de waaw to kon ñop dem niraan
2: lolu leer na jerejeuf di fatali ko yeen ngi deglu seen emission dembu tay ngir ëlëk fi ci réseau DTL tay ñi waxtane xéñ jaar Cheikh Ahmadou Bamba Khare Moul Soul bi muy joggé ci jëmé ci tukki bu sel bobu nga xamné tay nak ñu nekk ci état bu ndar bi nga xamé né dañ koy def ñaari xaj bu ñëkk bi moy bi mu fi yexé ñu bayiko mu nekk ci sagom di dem fu ko bëgg fu ko sopp wante nak bu mu genn dëkk ba fan yi di ñëw fekke convocation mi daanu ñuko doon juger le 5 septembre 1895 loolu dinañ ci dikk ci semaine yi inshallah rek bu sobe suñu borom di waxtaan rek di ziaré wat ñëpp ci bal wat ak ñëpp di leen ndokkel ci ni mu ko waxé rek duñu su tayel te di leen yëgal ne tay ji nak moy ñaar fukki fan ak juroom ñeent ci wéru safar muy sentu wéru gamu buñ ne gamu xel yëpp day dem ci Cheikhul Khadim mom mi nga xamé ne néna ci atum 1883 la ko ñëk célébrer fele ci Mbacké Ba door ko kon mbokk na ci ñi nga xamni ñoo ñëk gamu tax mu xaram
5: la luma gan gangu mo tax mu am ko
2: mu xaram bala wajurum wa dem xam nga bo woné tam xarit liste ko defé na né ci ay quelques matul at ci la def gamu gu ñëk gi nga xamni néna def nako ci Mbacké Kadior door fa jogé waaw door fa jogé nak dem ci tukke mbure bobu nga xamé né mom la ñëk defi ndar defat ko feulé ci Mauritanie te delsi wat nak ñëw Mbacké Bawol joggé fa ñëw sante Daru Salam joggé Daru Salam ñëw sante Touba tuxu fa atum 1888 def fa juroom ñaari at te la gisé ak Yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba li ñuy waxtane tay fofu la ko su ñëwoon ñukoy wax le pacte de Daru Khudus feulé joggé ak fa mu jaar yëpp ba yegg ci tay ji le 13 mën nañ ne tay bis tay bi le 13 août 1895 ngi fekk Serigne Touba ci ndar muy Touba bi indi ko fa nak te diko wadjal ci seeni piège yoy piège bu nek tek nañ ko nak dañ del ci fofu ci ndar buñ ko yobé ci jardin décès bi dañ del ci ndar buñ ko indé ci numéro
5: 285 épreuve yo xamni ben mu nek pour far
2: bakana bu nek xey dé xaj na ci mais nak la ci yéme moy pacte bobu ci Daru Khudus dañ ko waxone ne bu mu ne on te bu mu gestu on sa wo gestu du ko daaw ko def mom luy bëgg ñew rek dañ ko ko yëgal wante lay tax mu ki ko nak ci suñu borom la bok fayte won kon koku moy Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khare Moul Soul di ziaré auditeurs yëpp ñepp auditrices yëpp faté wuñ kenn di leen ndokkel ci niñ ko waxé rek ci wër wi ñu genn ak wër wi ñu dugg nak Serigne Ibrahima mën nañ ci for touti rek doxal touti muy ñu xam ci wër wi kan mo tax kan mo gané aduna ci wër wi ki gané aduna
5: ci wër mindeef
2: waaw
5: gëndi mindeef ki tax yalla bind lepp ki indi
1: gën di diiné ki indi gën di téré muy alcorane koku serigne dafa na ni moy ki nga xamni suñu jambar yi lu am rek motax
2: mom motax mom
1: waaw motax wéram wi bokon na ci wér yi nga xamni serigne ragné won nañ ni le bëggon na dan don ko wut ci mom rek ci wér bi ñu jëm ni ci la dan gëna jappandi mok wér koor waaw kon dafa na ni wandar gëne ni kon serigne touba mi nga xamni dafa ni billahi lazi la ilaha illa huwa duñu tayi diko bamtu
2: serigne
1: ayati mamati arakati wa sakanati ma sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wasallam kon dafa na ni wér wo serigne kep ko xamni rek dafa na ni am nga ciofer ci serigne touba wér wi dafa na ni war nga ko tewlu ci anam yo xamni gat di nga xamni ki nga xamni ken amako lu mu am rek ci tum ci feñ ci wér yi motax mu am ko muy
2: sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu xamne ne ci wér yi la gane aduna leeru ñi sentu tay tay ñaan yalla fek ko ci jam du dug ci alhamdulillah rabbil alamin lam waxon rek mom mom tamit yeksi ak mission delo ku nek geudum mom la rasulullah sallallahu alaihi wasallam def rawatina suñu soxna yi nga xamé né bëddi won nañ leen bu mu ñëw mo leen délo waat seeni gëdd kon koku moy jëwri ñi yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam serigne touba cheikh ahmadou bamba khari musul téla comprendre téla xam kiñ ko bolel moy kan dan ko rek seigne abdoullah te ngi naan ki nga xamé né doom jo am mom nga ko tuddé
1: wallahi
2: koku kenn du na tam né ku bëgg ku bëgg ko
1: kenn am kenn soxla ko dun
2: ci lool koku
1: wallahi
2: ci non la ko serigne touba gisé rek top ko juroom ben wër yi mu jullu ci mom juroom ben wër yi mu fétalé ko suñu borom ba yalla jox ko lim ko jox tay ji ma xamé né kenn du ko du sondage amatul ci serigne bi taxaw rek magal gi wala buñ né suba ginaa suba wala semaine bi mo dess ci magal gi li nga xamé né liggéeyal suñu borom rek mo am solo lama ben mak waxon né ma yag ci jamono te defulo fi yalla dara amul njari
1: wallahi
2: ndax ñe liggéeyoon ngir l'islam tay ji seen setat set lañuy ziaré di len sujootal te di len jox adiya ñinga xamone nak dañ doon liggéey ngir aduna rek seen bammel ñen ñi sax seen bammel raf la kenn xamatul fan lañ len deñ kon nañu gëna gor gorlu ci suñu ndaw gi jox ko yalla suñu borom te exemple yaangi fi exemple yi bari na lool bo xolé kala ca doy nga dem
7: ci la mu nekk nga nekk FM 88.6
2: di nga am texek aduna di nga am texek alakhirah kon message ba ngogu jëm ci surtout jeunesse bi ni ñi andé ak fugu ak détermination bëgg ku tedd ki muy serigne touba cheikh ahmadou bamba kon nañu top ci charte yi moy fonku wa juri te ormar leen boko défé ba paré bo né serigne touba nak la yaakar ce lepp day yomb kon nañ ci gëna gor gorlu serigne ibrahima gëm serigne sall touwé na xalé dañuy confondre lu bare ci té lolou la leen di yakal lu bare mak ñi ko xolé ci ñom rek biñu ñew ci serigne bi kenn wal ak yépp dañoo fess del ci l'islam fel del ci batil mais biñu ñewé ba ku tedd gi lepp lañu summi tek ko fe melni xamatu ñu won dara jël exemple mam cheikh ibrahima faré nenañ ab kang la ci alcorane alkarim mais xolal bi mu ñew ci serigne touba nangotul xam dara nangotul dara ndax neena bo xasse joxe sa bop momoto sa bop kon ku momul bopam nak amul foy jaral sa bop amul foy duggal sa bop kon serigne ibrahima dama lay jox nga taggu walé ndax li dess ci waxtu la naka barétul di ziaré ñep di balu ak ñep ci sen émission demb tay ngir ëlëk fi ci channel FM 88.6 Dakar lekkolok jenta ba Touba ak lèr gi Louga ngeen ma ñoon sétane en direct ci jenta ba TV ak suñu support digital yep kon serigne ibrahima message bi nga jox ci jeunesse bi
1: di dolé ndokel communauté mouride bi yep ak Sénégal yep sax
2: serigne
1: ñu koy tambalé nak ci Khalid général des mouride serigne Moutakha Mbacké diko ñaanal guddu fan
2: wër
1: lepp rek serigne bu nam liggéey lu mu naala liggéey ma am tedd rek mu am ci serigne nu kawé ndiot dama ni mom fierté la ci islam fierté ci islam
2: ci cool
1: mu la ci yoonu mouride waye fierté la
8: ci islam jëmum parcoursum serigne lepp nak woné na ni mom fierté lo islam vitrine la mom lo di serigne taxa ci islam waaw kon defena ni serigne magal gi ñu dugg nañ ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullilahi rabbil alamin ñu ko ci ndokkel di ndokkel mouride yépp di xamni rek serigne li serigne fall daan wax rek serigne ki ñu am kenn am ko defena ni magal gu nekk mi woné ni serigne touba amul tank ki naw lolu serigne defena ni woné ni kat ñun xewul guñu mëna am ci sénégal dañ xamni khadim rasoul mi biñ ko yalla joxé ba bare serigne dara jombutu ñu dara waru ñu jaaxal loolu rek xana rek di inspiré wu ci exemple am xamni serigne dundam yépp lim ci woné moy jamm non violence bobu nga xamni nak serigne mën na wax ni mom mo don fil conducteur manam dundum kep mom la ci woné ba nga xamni xamul won sax ni serigne ni togn fayu sax mënu ko ta wax nako né suñu borom bu ko ni won fayul dina ñaan suñu borom mu def ci mom li tax nit mëna fayu nak té lolu amul ci mom wa néna lolu ci amul li tax nit di fayu serigne touba néna lolu nekkul ci mom motax mënu la reey jaan mun la re escorpion waaw jit waaw suñu borom nak bu ko newon fayul ci say non mom dina ñaan suñu borom mu def ci mom faculté bobu manam lo xamni moy tax nit di meuna fayu ni lool suñu borom nek ci lool wone ni kon serigne serigne repère la bo xamni ci non violence buñ ko amé war nañ bu baax inspiré wu ci œuvre bobu inspiré wu ci parcoursam bobu nga xamni lepp lu suñu borom yoron rek seen def nako ci loxom mu jaar ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax mo ne malakani dunya wa ghura samadu ma lindo lektoro muhammadu ilay hada law malam yakum wala yakum abadan lim ki suñu borom defal lu musul defal ken to dootu ko defal titru khadim rasul bobu nak serigne moy leppam motax bamu departé ci mbacke baati diko ligéeyal laniko lo bëgg ma defal lako mu ne ko defal na la lepp fa lañ atté donc la limay wax la fin de l'histoire manam lu yalla daan joxé rek hein serigne jaralo ko ci yonent hein ba yonent yalla mohammed ñëwé hein yoré lepp lolu nak mom la suñu borom jël jox ko khadim rasul motax serigne fallu bu daan wax naan ki ñam ken amuko serigne dañ xamni kon Sénégal kat naka tay yalla defal na lu mu defalul kenn kon ñun nañ defalal islam lo xamni ñepp dinañ xamni ñun ci ñun la fe
2: jërëjëf di ziaré sénateur Ndiaye ci Thiaroy Seigne Assane Gueye ci Thiaroy ñoom ñepp ñu leen di ziaré Seigne Ibrahima nak ñi ngi jaalé nak mbokk yi nga xamné dañoo dess yoonu magal gi yalla nañ yalla tayr yeureum len te jegal len ci barki khadim rasoul mi nga xamé ni
8: ñoo
2: wété won dañuy rafet ndort bu baax sax
8: metti na nak waye ku juk ngir islam rek rawti na nak khadim rasoul bisam bi nga xamni serigne lu mu am

0: రాజులు చిన్నన్ మన సొహన జారలను వాడు
1: రాజులు చిన్నన్ మన సొహన

ಕಾಲು ದಲ್ಲಾದ ಕಾಗಿಲ್ ಜಿಂ ನೆನ್ಸಹನ ಜಾರಲನ್ವಾಳು.

0: செயல ஜாம்பா திம்மாவரல்
1: செய்யல ஜாம்பா தில்ல மோவாரல் மோதல்

I'm going to get my mom.

Mom, what I'm going to do now?

alam siratu ku melo xalam siratu ku melo.

0: ki pour mu kit ak conscience am mom mo war ñëk sax buñ ko dénké dara mu dem ba war ko bayyi mu woté
1: mu def état
0: waaw wo ñëpp né len li ngeen ma dénkon fi la tollu won
1: état des lieux
0: fi la ko indi man bamay dugg li la yoron ma ngi génné li la yor mais
1: lolu dara daxuko
0: dara nangu dara daxuko
1: wallahi dara daxuko may nuyu suñu jigen suñu xarit Assou Gueye Diouf madame Gueye mang koy nuyu diko ziar di nuyu ñepp ñu ñi baye xel fu ñu mënti nek ak nuñu mënti nekké ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yeen ngi sur la 88.6 Mohamed Gueye Lay dañuy dem rek yonne na Alou Sadj xamna jotna element bi wala mu xolal ñu audio du jour tay audio bi lan lañu ëndil ci lan lañuy wax ñu déglu ko ñëwaat suñu plateau bala ñuy dugg ci thème bi dessena leer ni mako bëggé dé bu leerul nga ki ko Alou Sadj ñu xolaat élément bi dessena leer leer gën ci bëgg ñu lay ñaan rek nga mën nga ko waccé waaw élément bi leer gën ci bëgg dessena leer waaw lool la ci élément bi la waaw mané leer gama ci sentu won dessena leer kon Gueye ñu doylo loolu waaw jottu ñu préparer benen élément mom lañ préparer won yalla dogal element bi lerul après dinañ ci dikkat
0: inshallah
1: xol bu gëna lerr ñu jëm ko partager wat wala oustaz xol bu féké dina lerr ci portable am direct bi mu défal ñuko micro ñu xol wa bu féké dina ko mëna am nonu direct bi Alou Sadj légui bu féké soti wulit ñu dem rek ci liñu nara waxtane tay Mohamed Gueye Lay tay dañ bëggoon waxtane ñu ngi joggé ci gamu ñu ngi wajalat yeneeni gamu Ndiassane ga nga fi bo démé feulé ci Sagne Bambara dekkou Samba Diallo Mohidine mom xamna lëndi ba la koy def mom bu amé wa ñu dëgg
2: parce que doomu sérigne lu rare lay doon
1: wa lér na fofu dé
2: lutax mo ci fu mu gimé lañu jindi personnalité da dafa tek ñu ko mat mam ak ñu ko mat bay ñuy ram diko jox ñaari loxo diko jox addiya kene bu ci magge ba nek mak rek def nga ni nit nga amal affaire mais dof nga amal affaire amul warante sax li ci metti ci keur serigne fi wat na ci yel ni gemne len jangal len ni ñu nek ay ébéniste ki yi rek ci gën mo ci gën dem liggéey ben yon nek tuti nit way dina ci add ci keur fo xamni do xam reey ji fu ñuko tek defé ni yow ci juddu la la yalla falé ko ko itam ci graw ko ko ci très graw bañ ko waxé ci keur gi la len ni légui keur gi tak buñu waye waye wala fal ni mawdo ma jur doy na dayam makama mani len c'est fini jeexna mani len jeexna yalla ken duko togn ñaari yoon nak waaw lek adiye nit ñi sañ ci ci den kaw de nga talo seen touray rek doy na musibe han waye nak wax ko nak way ko nak lu fet su ko mani len nak c'est terminé
1: jerejeuf oustaz mam cheikhlo jerejeuf mbok ñu don tewlu mohamed gueye lay kenn du la wax baat bobu da melni xam nga kan la muy cheikh tidiane maktoum serigne cheikh don wax lu am solo lam wax nak mom rek ko meuna wax te moko ñame wax wa man mom dama lay baye rek nga def sa jangar rapidement waye duñ ci sori moko ñame wax waaw
0: waaw ma sha Allah mom boko yagge deglu
1: da
0: ngay yag degg discours bi ci mom ndax da fay jangale ne yonenti yalla yoni yep hatta ba ci yonenti bi alayhi salatu wassalam da fa amone métier nekkon commerçant té li ci lu jitu sax muy nekk commerçant ñu né sam la won nan na sam ñu koy fay jogé fa nekk commerçant di jaay ak di jënd donc mission biko yalla jox ak cër biko yalla jox ak mom alayhi salatu wassalam ni mu tollu téwul yalla daf ko waxon néko wax fi janahaka limani tabaaka minal mu'minin manam wacc gogu mu waccion ba tollok nit ñi ba ñu mën ko ñëmé ci lan parce que arab yi sax loolu daf leen poser won problème waaw mo taxone ñu né mali hadha ar-rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq amé yonentu bo xamné dañ koy gis muy jiwolok nit ñi ci marché yi té di lek ay ñom comme ñun parce que dañu yakarone dafa wara nek ko extraordinaire ko xamantene intouchable ko xamantene nangam ak nangam mais
1: ñom non lañu gissé won
0: bi non lañ ko gissé won mais dafa démystifier
1: wala
0: wala da wara naaw nek ko xamné waaw ma sha Allah
1: qul inama ana basharun
0: mithlukum nit kessé la waaw légui nak ci lolu nak lako yalla yone ma sha Allah ñew
1: jaxaso ni ni di ziar suñu xarit Habib Samba diko ziar diko ndokel ci gamu bi
0: ma sha Allah
1: jerejeuf Mohamed Gueye la wa
0: machallah kon lool rek lo doon jangale fofu pour wone ne amna cieur bo munti am nu mu munti tollu teewul da ngay wacc am métier ba nga xamne ñi ngi ko sekkal tay ji li yalla arto won yonent yep ne len ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil
1: alamin
0: lolou dafa am solo
1: lolou moy deug
0: wa moy deug waaw kon lolou lu am solo
1: nit ñi doon say nawle
0: waaw ñu doon say nawle waaw doon say nawle waaw parce que deug na nu tuddu ci pap malik si yalla yalla kawel aljanam mu ne mam alaj malik daga daan wax ne bo musa ñew di wax ne dama bëgg doon talibé mu ne la doon ab talibé dis na dañu doon ay mbokk rek waaw ñu doon ay mbokk parce que bobo gëna wayef
1: ñu gëna wayef
0: waaw donc yoy yëp ay xéetu jàngalé la rek pour ku nekk mën ci jàngé xamné amna lo xamné suñu borom moko organiser té mom ni la bëgg ñu organiser ko mais ñun nak ño ñëw ba ci kaw suuf nak bëgg ko organiser suñu bop té loolu mom fawda rek lay jur
1: comme dañu solo jërëjëf Mohamed Gueye Lay ci jàngat yu am solo yoy Mohamed Gueye Lay tay maulid bi ñu joggé lañu bëgg waxtané muy gamu ñu gis né muy mbir mu am solo bo sétlo aduna bi ñu bari commencé nañ diko def hatta ba ci makka yoy dëkk yoy yëpp commencé nañu xamni foire la bo xamanteni mën nañ ci fatalanté marchandise yonnent bi sallallahu alayhi wasallam suma né marchandise am nak du am jaay mu tégon diko jaay waye ay jikko yu mu doon woné jikkom yoy nak ay yéré la yi ay nan way la lek way la tog way la yo xamanteni yu bare bare mom yonnati bi alayhi salatu wassalam taxon na mu ne yalla ni ko la khat kana lakum fi rasulillahi suswatun hasana waaw ba mu dem ba nga xamanteni lepp yonnati bi sa dañ ñu ko jangal ba ci wañam yonnati bi dara leppam lañ ñu jangal waaw dem hatta ba ci bir wañam ñu ne ñu ni la don nek ak soxna ya li la lepp ñu wax ñuko koku nak ñu wutal ko bis yep mën nañu bisam la mais ñu tan ben bes ni nañ fi magnifier wala ñu yaatal wala ñu fatalante lim ñu defal moy bi mu ñewé ci la aduna leer ci la ngor yaatu ci la mbax ak ñek yaatu xol ko 2 milliards duma len tuddé ay talibé wayé ño xamanteni la jangalem lañuy top ci aduna bi ana kan mo fi bayyi lu ni mel ku ci genn aduna faté nañ la buñu waxé sa waxit da am téré bu ko bind faf ko wax wala ñu neew ci mbolo mi ko xamanten ku xey waxat turum ku xey tuddu ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah bu amul kutub dug ci l'islam di ngi ko deg ci nodd ñu koy répéter ay yoon koku ñu tantal ko sénégal ba tant bobu ñu bari di ci topando gis ni lu am solo la fo dem ci keuru diiné dañuy tantal yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu mag ni bind ci mom lu bare bare won ñuko jangal ñuko won ñu ñom top ñu won kenn wuti wuñu won dara yonent bi rek lañ neewon jak dandu ko di xol lu mu def ñu def ko luñu gis ne li la def ñu ne li dañ koy def koku nak ñukoy tantal senegal ñu setlu ni ci tante danañ ñu wax yonent bi wax deug fa yalla danañ ñuko fatali danañ ñu tamit jangalat dinañ revisiter wat yonent bi sallalahu alayhi wasallam donte ñu ko don visiter waye dinañ ñu waxat ay jikom wax ñu baxam wax ñu ñeekam wax ñu numu jubo won ak boromam te wa innaka la ala khuluqin azim mom moy ki nga xamanteni mo gëna kawé jikko kon koku kawé jikko di deug ci kaw jikko yu baxé koku bu ñu koy won dañ ko wara yek mo xam avant pendant et après mais dañu gis ni avant gamu gi day am ben ferveur bu mag ñep ne ci gamu gi bourdou yi di jolli fu ne pendant gamu gi nit ñi concentré wu ci gamu gi mais après gamu gi rek da fay melni dañ tegg lepp da fay melni dañ tegg lepp nak du ñep tax may wax mais dañu gis li xew ci suñu rew dañu gis ne nit ñi débat yi dañ koy gëna yobbu ci walu scoop señ diw neena nangam diw diw wax na li diw genn na ni histoire bi mo amone diw genn na ki mujahid la won ki du mujahid diw genn na neena señ bi nangam lolou ya lañuy deg legui nak lan mo waral lu ni mel est ce que lutax waxtan bi duñ ko genné wax ñu li ñu wax ci yonenti bi wala dañ koy dello ci ñi wax ñom ño wara yam ci yonenti bi tambalé ci mom yam ci mom wala waru ñu laal actualité waye buñu laalé actualité ci gan façon gan anam tamé lañ ko wara laalé naka lañ wara joxé actualité lolou yépp nek yo xamanténi tay bo sétlo débat yi wala tiktoker yi wala influenceur yi wala activiste ñu ci bari dañ koy dello wat dañuy personnaliser les débats dello ko ñi ci politique ñi ci aw askan ñi ci famille ñi té yonent bi lañ tantalon lutax borom tante bi bu tante ba jéxé rek kèn duko tuddati té at mu jot ñu tantal ko fofu lañ bëgg ay jangat jangat bu ñëk bi no jangaté xew xew bi bu paré ñu xol ci ñañi waxal la wala ñi jël wax ji la wala ci lan la wala kakaay wax la kon ñu bayyi la ñëkke jangat ci li
0: machallah
1: 88 628 0618 88 628 0618 mbokk yi képp ku ñu bëgg dab fofu ngay jaar
0: machallah dañuy del wat di sant yalla gannaaw ba mu ñu maye ñu féké ko dal ko téwé ko niñ ko yag di téwé machallah nga xamné Sénégal mom bu nekké gamu mom ñeppay juk ak ku nekk fa ngoy défé parce que lutax moy mag ñi ñoo léral bo wu yoon
1: wallahi
0: wané né fi mom waru ñu fi top kenn ku dum sayyiduna Muhammad ndax yalla moko ñëk wax in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah nga xamné kon koku benen bi tamit annabi awla bil mu'minina min anfusihim
1: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
0: war ñu gënal aussi tam suñu bop lolu nak message bobu nonu alquran wax ñu mag ñi xamone ko mu teel leen nelaw teel leen lek bo su jël seen yitte yep ba nga xamne yu bëre bëre dañ ko jël tek ko ci yaronnabi bi alayhi salatu wassalam ba yalla defal leen teranga bi mu leen defal ñu tek fi yo xamne wax deug yalla da ngay xamne rek li loxo suñu borom mu ngi ci
1: wallahi ndaysan
0: ndax innama yubayyi'unaka yubayyi'unallah yadullahu fawqa aydihim kon yalla duggal na ci loxom
1: wallahi wallahi ndaysan
0: neena bu ngeen jaayante ak yonenti bi ah dama nan yonenti bi poussal ma jaakarlok ñom man mi lañ jaayantel nak
1: su
0: boba neena lepp lu ngeen dugg rek ma duggal ci sama loxom lool nak feñ na ci besu gamu yi feñ na ci xew xew diine yi nga xamne mom mo am ci rew mi machallah ñuy ñaan yalla diko téwé at yu bëré bëri inshallah taala yalla diñ ci defal ndam ak lepp lo xamné def nañ ko ci rek yalla machallah defal ñu ci ndam wissale ko ci réew mi légui nak gamu ak yonnati bi alayhi salatu wassalam yalla nak bamu koy yoni dafa am lum ñu wax ben bi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yermande la lutax mu doon yermande lolou dinañ ci taxaw dinañ ci ñew waye innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq dama koy yebal ngir mu motali jikko yi teddi lolou yi tamit benen la bo xamne dafa bok ci ñewu yonnati bi alayhi salatu wassalam benen bi tamit yukhrijukum minaz zulumati ila an-nur jele len ci lendeum gi fi nekkon yobbu len ci leer ba ñu xamne li la yalla geureum li la suñu borom subhanahu wa ta'ala geureum legi nak buñu taxawé ci yeenmane gi mu doon moy ñepp xamnañ ne aduna dafa demone ba ma sha Allah yonenti fi jaar yeb ken du ne réussiru ñu sen mission waye amna ñu len topone gëm len té ñu ci bëri ca ñu len gëmon amna ci ño xamne yalla daf len ne dem len yeen ak ñi ngeen andal té baye mak ñi ca dess masalan ku melni yon ci Allah nuh gis nga ko li xewon mom ak xétam yalla daj loko gal mu dal mu daj gal ga parce que monewon rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayaran innaka intazarhum yudullu ibada wala yuridu
1: ibadaka wala yalidu
0: illa fajiran kafara donc ñi bul amati yakar ci ñu gem la ñom ak seeni dom ak seeni seut parce que ñom ñop
1: waaw
0: system bi
1: am yego
0: waaw gis nga system bi
1: na fi joge
0: system bi mom baaxul mom lulul ñi nga xamne gëm nañ ma kon yalla ne ko kon xajal ma gënal xajal ma yak ñi la gëm gënal xajal ma waaw jëlé ndox mi ci kaw diko gënné ci suuf waaw ñom ñëpp ndaysaan ñu faatu je ba xata ba ci doomam ak soxnam
1: wallahi ndaysaan
0: waye benen bi tamit yon ci yalla luut yalla ne ko wol ñi la gëm gën dëkk bi waaw baye mak ñom
1: donc yoyu fofu xajo faak ñom parce que bokku leen fu ngeen jëm
0: gis nga
1: wallahi ndaysaan
0: kon yoyu mo yagoon am waye nak yenenbi alayhi salatu wassalam yermade bi mu doon yalla dafa ne wama kana allah li'azibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun kon fiek mu ngi sen bir ah waji nak fi mako tek rusna legi nak di eulbeuti ab dekk wala may wacce ndox mu len di lor di len fat yeen ñep même su fi woné ginnaw sax té lu ngeen djoumati dal di wax astaghfirullah man yalla ma djegal len
1: Allahu akbar
0: kon wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin
1: ngi nono
0: wa benen bi tamit si walu jikko la ñi ñew nak parce que bobu mo ci upp solo parce que ci la ko yalla ñeuk geureum wa innaka la ala khuluqin azim ya gëna tedd jikko yow sayyiduna muhammad
1: ya deug ci legi nak kaw di koy bax
0: fofu nak duñ ci ñew ci émotion ndax yeurma de gi mu doon ba nga xamne touram barke la lepp lu mu def barke la mom sayyidna muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ñi bind ci mom sax ba ci imam busayru ñu ne la febar moko japon mu dem ba amatul yaakar ci febaram bobu ndax fajuuna def na lu ne jekki jekki rek xelam daj sayyidna muhammad mu jël khalimam dal di ciap ci da commencé bind ci mom ba am fu mu yam melni ku xawa décourager ci minnama ci lako dal waye sayyiduna muhammad feñu ko dal di wax ak mom mu yeggali beyit ya innahu khayru khalqi llahi kullihim gis nga lolou mo dindi febar ba ca mom mom mu seyru kon pour wone ne barkem ak yonnati bi alayhi salatu wassalam tuddé ko dom yoy yep day dem ci côté émotion ak yermade bi mu don waye nak amna ci lo xamne nak duñ ci dem ci émotion té lolou mo ci ëpp solo muy walu jikko té départ bobu nak lañu raté li tax départ bobu lañu raté moy yalla daf ko jox islam ak iman ni sayyidina jibril ñëwé seuss ay oomam ci oomu sayyiduna muhammad diko laaj ci islam ci iman bu ci nek yaronte bi alayhi salatu wassalam limal koko waye bu ñewé ci islam juroomi ponk la mais juroomi ponk yoy buñ ci jëlone julli rek mu régler suñu problème parce que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli buñ ko defone niñ ko wara defé mu def jéxital ci ñun liñu yalla di doyé ci penc mi lool day mëna nek
1: buñ jëlone suñu médicament
0: waaw
1: dañu jëlul médicament
0: mais dañ ko jëlul
1: waaw bo jëlul say médicament
0: wala niñ koy jëlé baxul
1: waaw wala nga jëlé ko nu baxul mën na def sax ay effet néfaste
0: contre effet lay def
1: waaw defat ko ci yow way
0: gis nga kon donc lolu ben la cheikhou ramadan mais lolu suñ ko appliquer won mu def jéxital ci ñun la alakum tattakhun
1: dama bëgg ci yeen ngeen bayima xel
0: genn leen ci
1: forcé ñu bayiko xel
0: ak ragal yalla
1: way
0: mais lolu su amone liñuy joy ni tay duñ ko joy
1: wallahi duñ ko joy
0: problème bi régler na
1: waaw day régler de
0: waaw
1: cholli cholli
0: waaw
1: dootu fi newati
0: dootu fi ne
1: wallahi wallahi
0: donc buñu raté départ yoyu té ñaar yoy rek la jël mais amna ajmak amna batu shahada yi batu shahada yi nak moy pass pass bi bolé nit ki ak boromam ndax ñun ñëpp ño féké won alastu bi rabbikum
1: khalu balla
0: ñun ñëpp ko féké won xéena nak buñu ñëwé ci kaw suuf ba faté dab ñu yalla indi yermane bu melni sayyiduna muhammad mu ñew diñu jangalat walu jikko pour pass pass bobu nga xamne besalat nañ ko fi sax ci kaw suuf muy batu shahada yi déjà bobu rek bu dogué rek déjà indi na problème yu reey reey reey reey moy ma ngi sédé né amul benn bour bu dul yalla te sayyiduna muhammad ndawam la
1: dama nan gaay dakk dé saxal
0: waaw gis nga
1: la
0: ilaha
1: bone la da nga dak
0: waaw
1: la ila
0: gis nga
1: amul ben bour
0: waaw
1: nga tek ci illal
0: la
1: nga saxal
0: moy ismu zati di turu suñu borom allah waaw
1: turu jëmam ja
0: waaw
1: way woko benen turu du ci jëm ja
0: gis nga lolou lu am solo la
1: rek kuñ koy nara wowe rek da ngay deg abdul
0: allah
1: waaw
0: waaw jam ap yalla
1: mais do deku nan yalla
0: munu nek
1: wallahi ndaysan
0: parce que du ko fi xaar donc pour won la ne déjà pass pass bobu rek moy batu shahada yi rek déjà dañ ci am problème parce que képp ku gëm ne yow gëm nga yalla gëm nga yonnati bi alayhi salatu wassalam mais amna lo xamné do ko def
1: wallahi
0: parce que ci walu iman jangal ne na ni nga wara gëmé yalla gëm ko yonnati gëm ko téré gëm ko malaika yi gëm ko ndogal yi yu neex yi ak yu nakhri waye ci walu ihsan munela an takhbudallaka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara moy nit ki kat negate buy dox ci kaw souf su fekkene dafa gem ne yalla moko bind dafa gem ne sayyiduna muhammad yalla moko yonni limu indi ci alquran indi ko ci sharia yeb deug la mais koku day bayyi xel boromam ci lepp lumuy def
1: wallahi ndaysan
0: donc yoy yeb nak suñ ko raté ba pare beug ko ñew diko dabatal ci tantal ko fekk amnañ problème moy julli bi jëlé wuñ ko niñ ko wara jëlé azaka bi jëlé wuñ ko niñ ko wara jëlé parce que da ngay gis ko xamné mu may la 10 millions moko gënal mu génné azaka
1: wallahi ndaysan
0: lolu ça pose problème parce que azaka ci bopom bo gisé
1: islam amna ñu xamé dañ sax fokh nañ buñ ko génné ñak
0: ñak waaw té xamuñu né daf leen di sétal label leen waaw daf leen di khus min amwalihim sadaqa tutahhirukum wa tuzakkihim biha
1: dalen di label dalay purifier
0: dalay purifier
1: dina la setal ci ruh ci am ci nafs waye setal la tamit ci sa walu yaram
0: deja lolu problème la bu fekke ne ko xamne ku melni man ma wo nit may ko 1 million moma gënal ma genné akku yalla ci miskin yek yatim yek fuqara yi lolu problème la
1: parfois nga jël akku yalla
0: waaw
1: diko dem diko de, diko diko ji fenen moy lan na commencer di may quartier bi nangam ak nangam préparer élection
0: pour gagner sympathie
1: fek alal joju nga fay dougal alalu jambour la
0: waaw motax gis nga yalla nak fofu dafa avertir yonenti bi ne ko law anfaqtama fil ard jami'an ma alafta bayna qulubihim walakin allah alafa baynahu
1: manako
0: waaw jeureul ay milliards
1: tout ci nit ñi manako muno fexé ba
0: muno fexé ba gagner sen sen xol yi munul nek
1: munul nek bolé len ñom ñep
0: waaw
1: da ngay nax sa
0: bo munul nek waaw donc yoy ay problème la yo xamné
1: tay bu seen xol bolo man yalla ka def
0: waaw kay
1: sama jëm ji la way do ci len
0: wallahi
1: wallahi
0: kon yoy ay problème la yo xamné dañ ci wara taxaw parce que gamu occasion la nak effectivement pour ñu yéssal yoy parce que baye ñass radiyallahu ta'ala anhu mom limu layele gamu moy mir la mo xamne dañ ko def ngir rek am koluté ak pass pass bu mu ñuy yok ci suñu digënté ak suñu borom wa parce que suñu am Ibrahim non la defone yalla won ma ni ngay dékkilé ak ni ngay réé mu ne ko xana da nga ma gëmul mu ne ko non dama bëgg gëna am pass pass bu dëgeur sama digënté ak yow wa donk foar la bo xamantene nit ki kat bu ci ñewé da fa war gëna am certitude
1: man baye nenañ jamono yi da doon contane
0: waaw
1: da doon nekkat gëna sawar
0: waaw
1: motax da non hani an li ibrahim
0: wallahi ndaysan
1: la hilaluhu
0: wallahi
1: hilalun bada li nazirina shamalu
0: wallahi ndaysan
1: wallahi non la ko don wax
0: gis nga
1: wel tero
0: gis nga
1: tarba ak yeb
0: gis nga
1: day gëna yokku
0: day gëna yokku
1: muñ nga contenté ga ba paré wër wi ñew indi fegnaal tar wër bi sax day wuté ak yeneen
0: wër wallahi ndaysan motax gis nga
1: allah akbar
0: mag ñi
1: turba sa xolal rabi'ul awwal
0: wallahi ndaysan
1: rabi'
0: mota gis nga mag ñi dañu téla alerté
1: wallahi
0: ñom ñi samp gam ala azimu laylatal wilada khisbatan iza lam yakun nahwal kharam udul
1: kon ala wawe dem len gamu ji
0: waaw
1: e ñew len gamu
0: waaw
1: dajolo len gamu mais nak fek
0: ginné len ci lu kharam ba du kharam
1: bo yobu len ko rek fele dajalo len dem len gamu ji
0: gis nga ba du kharam déjà bu ko nit ñi xamone rek
1: way
0: ku ci yëkëti dara diko def ding ko xolaat bu baax
1: ken dé sacralisé gam
0: waaw kay
1: nañ ko baye mu sak
0: gis nga
1: mu sacré
0: gis nga
1: baytul haram baytul lahi alharam
0: wallahi
1: gis nga
0: gis nga
1: haram du koko wax day mais buñu désacraliser wér wi la ci sacré nañ ko ci baye
0: bu ken
1: désacraliser
0: kay bu ci ken duggal lu ci bokul
1: bu ngeen naré désacraliser rek bu len gam ji
0: gis nga
1: bu né ala wawé rek
0: waaw
1: yeen ñep jog len dem len wuy ji len gamu ji len ku ko nara désacraliser togal
0: gis nga mota gis nga suñu mam serigne touba gëna préciser tahzimuhu bi
1: sunna li sunna
0: ya jannat
1: wala tax
0: gis nga kon lolu lu
1: bokoy magal ci sunna rek
0: gis nga
1: am nga auto
0: waaw
1: auto bi nak directement al janna la jëm
0: jehna
1: bo wacce sunna nak
0: waaw
1: am nga benen auto bo jël xawma fum la jëme nak
0: wallahi
1: kon yalla nange yalla musal
0: ñom ñiko wote pour nit ñi di ci ñew tel nañu léral nit ñi né la yalla don bañ demb ak barka demb mu kay bañ batay
1: wallahi ndaysan
0: tekki wul na dañ la wo ci gamu pour ñu mëna légaliser ku melni man mëna légaliser sama njubadi
1: malako
0: ci def fa lu kharam wala indi fa lu kharam
1: te mom lebalu ñu lolu
0: te lebalu ñu lolu
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: waaw
1: ñu won fekk aduna lendam
0: wallahi
1: fo bari chaxan bari
0: gis nga
1: mu ñew leral lepp
0: wallahi ndaysan
1: wa ñun comment naka lañu mëna dello ci ayawani ya
0: té
1: mom mo ñi ci génné animosité la ñëwon fekk ñu nekké ko ëpp sa morom doolé door nangu jabari jambur jël dom ju jigen sul lool yépp mu ñëw dindé
0: ko libéré
1: waaw
0: wallahi
1: ñu ku nekk am nga sa haq wa atu kulli zi haqqin haqqa ku nekk na jël haqam
0: wallahi ndaysan
1: amul ku amul ak ci kaw souf mo ray kenen ku jog di joyal nit ak damay xamne da ngay sonal sa bop rek
0: deug la xam nga tay
1: ku joxe yaq ba pare nga ñew ni dang koy joxa da yaq
0: xam nga tay
1: yan ak nga ko meuna jox
0: xam nga tay bokku na ci yeen meene gi mu doon aduna bi bobu legi organisation yi fi nek ñi ngi tankal nit ñi ci lutte contre la pauvreté dañuy xex pour ndol juge fi te sen xex bobu kat da ngay gis na ne toujours ben minorité rek ñoy gëna enrichirou ci kaw ñeneen ñi manam ñom rek ñoy upp alal toujours borom alal ñoy jëflante seen biir ñoy and seen biir ñoy defant ñoy joxante ay marché seen biir ñom ñoy joxante ay copper seen biir
1: gis nga man geey dama am luma deg ci gam bu ko ci gis dal tay mënon nañ ni geey ana bi di ñew gam gi nañ ko wax ci nakala yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam fexé ba asaka ñu joxé ko waye bañ ko joxé fañ ko doon joxé dañ dem ba amatuñ kuñ koy jox
0: wallahi
1: ñu war ko genn méthode bobu ñu né tay gam tém kuñ jël témam ni tém bi fa lañ koy
0: effectivement
1: wala ñu fexé nationaliser les tém ni nañ déppo ci tém sangam ñun ñëpp ñu yëkëté ndok
0: waaw invité nit ñi
1: waaw
0: xamal leen lan moy solos genné
1: asaga ak biko yonenti bi défé méthode am bobu bimu ko défé lan la jur ci économie bi
0: waaw
1: est-ce que chômeur yi dañ bari won est-ce que agression bari won
0: effectivement
1: biñ len joxe asaka ci fan lañ ko duggal biñ ko fa duggalé lan la jur asaka est-ce que du sécuriser allazi at'amahum min ju'in wa amanahum
0: min khawf
1: waaw est-ce que mënu ñeu sécuriser lolu
0: effectivement
1: mais tay débat yi ñu joxe dafa bax dakumako mais dama japp ni lolu tay man ay jangat la ñu may tok di ci bind di ci xalaat di wax ni fofu lañu wara dem ñu né oustaz mam cheikh lo tém bi bo démé 38 dégal 33 angle 28 wala 33 angle oustaz mam cheikh lo tém bi ya koy élargir fofu invité nit ñi tay aduna bi tollatul ci waraté jox len kaddu gi nañu poser question nañu wax nuñu gissé asaka ku nek wax nga def synthèse indi gey lay def nonou ñepp def ko ñu jël synthèse
0: effectivement parce que dañu am problème ci côté bobu
1: ñu net dès à présent désormais légui asaka am nañu comité bu koy gérer état bi tek ci ay gëtam ñu contrôler ko buñ ko joté jox ko ñi ko yayo bërepp bañ ko yayo ak fanu ko yayo
0: effectivement
1: ñu xol ndol gi ñuy wax combattre la pauvreté chaque jour ñu koy wax té duñu réussir
0: duñ ko mësa réussir
1: réussir lolu wa nañu xol buñu jëlé asaka tay
0: tant que demu ñi ci li yalla wax ak li yaronte bi alayhi salatu wassalam jangalé parce que mom mo ñu ko jangal ci sourate baqara nena masaluhum kama salil ladhi istawqada naran falamma
1: adaat ma hawlahu
0: zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun
1: wallahi duñu gis moko
0: jamais parce que système buñ fi meuna yëkëti
1: huwa allazi yukhrijukum
0: min az-zulumati ila an-nur
1: waaw kon kuko won gannaaw
0: waaw
1: gën nga dugg ci
0: effectivement
1: lendam
0: parce que système buñ fi meuse yëkëti rek budul bi sayyiduna muhammad indi système bobu daanu
1: lolu nak système am bobu
0: waaw
1: tay pourquoi ça ñun ñu yëkëti ko buñ ko yëkëté paré avant pendant après tek nañ ko débat bi day tourner vers
0: effectivement
1: débat personnel lay do
0: effectivement ñu délu
1: wat diw li la wax diw li la wax ñu jappo ko non ba at bi ñu wat mais kañ lañuy jariño gam bi
0: effectivement effectivement
1: war nañ jangat problème bi day doon ki wax wala ñi muy waxal wala problème bi dafa doon problème société la
0: problème société la nak
1: waaw
0: parce que
1: 88 628 0618
0: li nga wax ni c'est très important parce que thème bi
1: war nañ ko jangat
0: su fekkon ne thème bi dañu ko sédélé né képp kuy tantal yonenté bi ñu depo ci né tay da ci zakat lañuy wax ñu fexé ba traité ko wo borom xam xam yi nga xamné seen xam xam match na ci zakat ñu inciter nit ñi xamal leen kat Seyna Abou Bakar ci ginnaw yonenté bi ali sallatu wasalam ñi doon joxé azaka ñu bari dañu lank téy seen loxo mu né mom du nangu ku taxalé julli ak azaka
1: fala convaincre Seyna Omar ibn al-Khattab
0: fala ko convaincre
1: radiyallahu anhu parce que daniko
0: yang yekati jasi
1: ci diray ay julit
0: diray ay julit
1: julit comme yow nga koy door jasi
0: wow,
1: mais fo tek lolu Abou Bakr
0: gis nga
1: mais mu ne ko fan la julit bi tek takale
0: julli ak zakat
1: ak azaka
0: wow.
1: Alif lam mim zalika al-kitab la rayba fi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata
0: wa yu'tuna
1: az-zakata
0: jehna
1: wa mimma razaqnahum
0: yunfiqun
1: gis nga
0: parce que
1: waxe asaka gis ay yamuñu ci lu len yalla wursugal sax dañ koy
0: genné wa gis nga
1: parce
0: que problème bu meuna régler problème société
1: oui puisque ken mënul takalé
0: Omar ibn Abdul Aziz
1: mënul nek
0: Omar ibn Abdul Aziz
1: kuy julli da nga jox asaka
0: effectivement lolu le réussir
1: oui.
0: Omar ibn Abdul Aziz lolu le réussir
1: effectivement
0: joxé inciter wa rewam ñu joxé asaka mais nak toujours nak etel que ki wote mbir mi mom moy ñëk woné yoonu ñub parce que Omar ibn Abdul Aziz ñëp xam nañ né chef d'état la won té yag nga ko wax fi ci plateau bi buy def conseil des ministres ci lay tal lampe palais bi mais sou paré conseil des ministres ba wara tok ak njabotam day fay lampe palais bi tal sondel
1: jël li wa kërëm mom
0: li nga xamné moy ñakam
1: ñena domam mësna joyal pom wala banane ci li réew mi mom daf ci tek loxom ni soxna ci doko jox
0: gis nga
1: no mu ngi joy mu ne ko doko jox
0: xana
1: nga dem genn jëndaliko
0: wallahi
1: bajena mësna ko ñëw diko tinu ci
0: bien
1: mal ak yi
0: wallahi
1: mu yëkëti bien mal ak yi nek
0: san
1: bajene bi ñëw niko yow xana xamulo say mbokk alal ji ñu am yépp ñom ñoo doon nguuru bo yëkëte lu ni mel da leen ëndil problème
0: gis nga
1: fekk mu tek tal bi di tak xonx mu dand ko ni di jaaru mu ne bajene li nga may ñaan duggu ci bir tal bi
0: wallahi ndeysan
1: ba jeex tak gëna yomb ma may lako
0: wallahi
1: nonu lako jappé
0: wallahi
1: ñi yoron alal bien mal ak yépp mu récupéré ko réew ma daldi nat gis nga réew bu bien mal ak baré réew ma day waw
0: effectivement
1: bu wowé day affecté xoli xolal sénégalais ku sa morom laal nga bëkk ray
0: wallahi
1: jamanté pa ak bi yoy ni gis yépp kenn du muñal sa won puisque alal ja da am ñuko jël depo ko fatte ñe akku ñeneen ni
0: wallahi ndaysan
1: jusqu'à lazi at'amahu min jou'
0: wa amanahu min khawf
1: gis nga il faut ku gaay nga ñu jox leen ñu lek ba pare nga sécuriser leen
0: mais moas ibn jabal biñ ko falé gouverneur sayna omar daf ka ne ñu may fal gouverneur de waye ko fi dag loxom ñu dag sa loxo lool lu muy tekki
1: da ko don junju
0: ne ko da nga wara fexé ba
1: vin au grain
0: def politique bo xamné kenn du fi jël yefu
1: jaar kenn du satch ku satch yow lay duma parce que ya fexé wara fexé ba kenn du satch
0: wa kay
1: na alal di circuler dans le bon sens na alal di lew na dagan bu ko kenn jël manguru may eppele alal may gëna yaatu kër may gëna kawé immeuble dedet
0: gis nga
1: ñepp yam ci li ñepp bok nañ ci yam
0: wallahi
1: mais xolal kon tay ñu dugg ci problème sociétal nga né mom la ñam ci débat yi ñu wara débattre ci gamme buñ ko débattre au lieu que ñu seug ci liggéey ci dañ koy jël déplacer ko
0: effectivement
1: sank ma ngi dégg man koy nuyu Moustapha Sy la Seigne Moustapha Sy la wax na ci lu am solo néna réseaux sociaux yi aussi ci lañu
0: effectivement
1: da nga gis ko xamanteni day alimenter plateforme am ñew geey day wax rek li geey wax yow jango alcorane jango hadith do mufti yow geey day wax ci diine rek nga genn man ko don gis jamono Macky Sall amna activiste bu si won am lu xew ci ben juma rek mu genn wax mbir ma nak wax ja delu ca mom
0: gis
1: na ñepp ni ko lang ca wax puisque wax ci lo xam fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun tay buñu waxe ci xam xam bayil mohammed geylay bayil oustad mam cheikh lo mu wax ci ñu wax ci football oustad mam cheikh lo baye daara ja tek tere yeb mom moy ñew puisque lool yeb alimenter sa plateforme nga ci djublu yow sujet dou la rombe
0: effectivement
1: thème dou la rombe programme dou la rombe
0: parce que objectif moy vu ak j'aime
1: kon koko objectif am yene bi yakna li meuna def
0: effectivement
1: innamal a'malu
0: binniya
1: wa innamal likulli imrin
0: ma nawa
1: kon jeexna
0: wallahi ndaysan
1: kon fofu tamit bokku na ci waye tamit ni wax ak ni len di deglu amna lu muy laaj problème société batay
0: waaw parce que fofu fofu tam problème bu reuy da ci am parce que wax bi dafa am objectif objectif bi nak moy ki wax pour guindi nit ñi bu mu japp ne mom da cey genn mom ci la bok parce que ñun problème do bo xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam bu daan jangal sahaba yi lepp lu mu leen di jangal mom mo leen ci jitu
1: lepp lu mu leen di digal mo leen ci jitu
0: mo leen ci jitu
1: lu mu leen di téré mo leen ci jitu
0: mo leen ci jitu
1: wallahi ndaysan kenn du ko ci gis
0: suñu mam yu bax yu tedd yi tamit waxuñu fi dara ludul liñ doon wax nit ñi ñoo ci jitu ci jëf ñepp gis
1: xolal bako sama sëñu Touba joxaña bako antal Karim
0: gis nga
1: anal khadim dahran udim batay
0: musu ci joge
1: ba niñ ko gisatul suñu kanam
0: wallahi ndono lool la fi bayyi
1: ndono lool la fi tek
0: waaw
1: gis ñom biñ ko dandé batay
0: waaw
1: deltu wuñu gannaaw
0: gis nga
1: wallahi
0: te dafa yok sen lepp
1: wallahi
0: ci walu wo jël dafa yok sen lepp kon lolu
1: 88 gars 628 0618 88 628 0618 21h passé de 36 minutes mbok yi kep kuñu bëgg dab da ngay jaar ci 88 628 0618 après gamu débat au lieu que mu doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala mu delu ci walu xam xam oustad mam cheikh lo genn ni ki lim wax ci yonent bi genn yok wala mu genn indi ay leral mu nek débat d'idée delu wacc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi diko gëna bëgg mbir may gëna leer di gëna yaatu ci nit ñi mais dañuy sétlu ne débat bi day nekkat ci walu
0: di len fatale ni ñu ngi ci radio Tiener FM 88.6 inshallah ku bëgg dugg rek nga jaaré ci
1: ñu baña jaar ci téléphone ñu jaar ci 88 628 0618 fofu la 88 628 0618 kon ku ñu dab fofu la Mohamed Geylay doon nga wax ci ki déglu ak ki wax ak
0: waaw fofu
1: récepteur bi
0: ok
1: ak ki bi
0: waaw
1: parce que 88 628 0618
0: lepp lo gis dafa am ay préalable no xamantene fofu lañ koy tambalé yi def dakhwa ki wo nit ñi ci njub d'abord bu nekké ku melni man la njub dafa war nekk ci mom d'abord
1: wallahi ndaysan
0: waaw parce que soo demee ci borom laxdar yu dafa jàngale foofu lu am solo dafa ne wayas alal ulama ko am xam-xam mënees nañ koo laaj ci li mu xam moo tax nag loolu kii déglu moo ko moom moom lañ ko digal moom lañu jàngal loolu moo tax nag dèjà sax moom fi mu njëkkee dafa ne wala yaqilu lahu ay yaf'ala fixlan xata yaxlama xukma allahi fihi
1: loolu la ko waxee
0: waaw boo nekkee mukallaf amatoo droit di jëf dara loo xam ne xamoo lan moo cay atte yàlla dèjà loolu benn la beneen bi mu ne wa yas'alal ulama boo amee foo gag loo bëgg a xam ci fiq wala ci ibadaat yi yooyu yëpp mu ne mënees nga koo laaj borom xam-xam parce que moo ko jàngi woon
1: tout à fait fas alu ada dik
0: waaw
1: loolu rek la bëgg a wax foofu
0: waaw mais nag way yahtadi bil mutabbiina li sunnati rasulillahi
1: booy roy nag bu roy jotee
0: waaw bu roy jotee
1: xoolal
0: ka topp seet ku mel ni maam oustaz oustaz maam cheikh lo mi teg tànkam ci sunna mu ne nga roy ko
1: wallahi ndeysaan
0: donte ne waxul ab aaya donte la waxul ab xadis mais teg na tànkam ci njub teg na tànkam ci siratal mustaqim mu ne nga roy ko
1: rejoindre ko
0: nga rejoindre ko
1: wallahi ndeysaan
0: kon dèjà foofu problème la si diggante kiy wax foofu yàlla moo njëkk wane ne ki lay wax aaya yi mel ni man toog fii ci plateau bi tekkiwul ne dafa jub ki lay wax xadis yi tekkiwul ne dafa jub
1: déglu ko mais kenn neewu la roy
0: déglu ko mais ki nga war a roy xool ko
1: Aboubakri wax suba ba ngoon bu mu tax nga topp ko
0: ak ki nga war a romb
1: waaw
0: waaw ñoo ñuy xaar nag ci kuy dem ba nag ne da nga jël kaddu suñu borom
1: ndeysaan
0: di ko jottali
1: allahu akbar
0: waaye responsabilité ci bi nekk ci li Seyduna Mohamed wax ne balliru anni
1: walaw aaya
0: walaw aaya loolu responsabilité la
1: allahu akbar
0: donte ne benn aaya la yonente bi alayhi salatu wasalaam ne jottalil ma waaw boobu dafa am yaqin ne ki koy jottalil moom tegu na ci yoon waaye du dugg ci émotion du dugg ci sympathie du dugg ci jéem a gagné sympathie nit ñi du dugg ci ñu naan moo ko xam moo ko mën a wax du dugg ci ñu naan borom xam-xam la nangam ak nangam mais day xam ne lii li yàlla waxoon Seyduna Mohamed mi nga xam ne moom la teg mbir yi ci loxoom yàlla dafa teel a artu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko walaw taqawal alayna bahdal axawil la axasnaahu minhu bil yamin
1: wallaay wallaay ndeysaan
0: mu ne ko lii ma la jox boo ci yokkee dara wala nga wàññi ci dara dinañ la tëral foo xam ne ñi taxoon nga ciy yokk wala ñi taxoon nga ciy wàññi su boobaa duñ ci mun dara
1: wallaay ndeysaan
0: kon loolu tamit masul ye bu réer la ci ki nga xam ne dafa ne moom day jottali kàddug suñu borom
1: nag
0: loolu du lu ñuy caaxaanee du lu ñuy caaxaanee moo tax képp ku ko yàlla nattoo def ko ci génn ci bokkul ak dara wërsëg ndax li yàlla di wërsëgal bokkul ak la nga xam ne moom nga ne yow moom nga bëgg jàllale comme message moom nga bëgg jàllale comme li yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale parce que in tansurullah yansurukum wa yusabbit ahdaamakum yàlla nee na bu ngeen ma dimbalee waay waay ma dimbali leen te man bu ma leen di dimbali naa leen taxaw loo fu dëgër foo xam ne du ngeen daanu du ngeen yegg suuf mukk kon nit ki su demee ba jël kàddu yàlla ne da koy jàllale bu jaaree ci làmmiñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu masul ya gënu koo rëy
1: wallaay ndeysaan
0: moo tax nag ñépp kuy jullit nag borom la borom laxdar yu jàngale dafa jaadu dafa yell ci moom mu dem gëstu ji li nga xam ne mooy diineem
1: wallaay ndeysaan
0: parce que problème yi ñu am yépp li ko indi mooy naa mokkal Fatiha ak Saad bu ma jullee baax na loolu bokk na ci problème yi waaw naa mokkal Fatiha ak Saad bu ma jullee su ma ko amee rek baax na beneen bi itamit mooy ah am na ñoo xam ne dañoo soxal rek mais yàlla xool lay xool
1: maa ngi am
0: loolu
1: benn élève bu ma koy laaj rek récemment naan ma doo ma leeralal yàlla xool lay fay ma ne ko xam naa moom borom xool bu rafet moom lu rafet rek lay jëf lu jëf lu ñaaw borom xoolu safaani kuy jëf safaani xoolam xool ba nam dal quoi borom xool bu rafet moom lu rafet rek lay jëf
0: waaw gis nga parce que da ngay gis
1: la mu saf rek lay joxe
0: wallahi da ngay gis ko xamne dang kay wax lo xamne suñu borom moko wax wax ko yoni tibbi alayhi salatu wassalam ne ko bala ngay genn ci pench mi nako nang ko ñëkke sa njabot ba pare
1: khu anfusakum
0: wa ahlikum nara benen bi ci walu hijab
1: ya ayuhan nabi khul li azwajika lo ngi ko wax
0: wa banatika
1: mu joge fa niko wa nisa'il mu'minin
0: gis nga nga gis koko wax mune la wa muruma may sam may bu sa xol rafeté rek déjà lol problème la
1: borom xol bu rafet sam moy muru parce que borom xol bu rafet danani
0: gis nga
1: sama xol bu rafet bi na mur sama jeur amana ba amna luma ci meuna fek
0: gis nga
1: borom xol bu rafet deppok boromam day mur parce que ndigali boromam du ko fowé
0: gis nga
1: ku mur sa xol rek fo jaar mur sa
0: légui nak koko nak mo meuna ñew tok ci tante bi ñuy yëkëti turu sayyiduna muhammad moy fétasu lu mu yoron mu joxé ko
1: wallahi
0: bu jaré joy sax mu joy
1: moy émotion bi
0: nga émotion bi
1: émotion rek
0: té yow ki waxu ñu la nga top ko pour émotion mais dañ kay top parce que dafa am lu mu indi lo xamné yaangi ci aduna bo xamné ci jiex la jëm
1: wallahi
0: té fañu jëm limu la indil mom nga fay soxla
1: wallahi ndaysan
0: sayyiduna muhammad limu indi li tax yalla ne ko walal akhiratu khairul lak min al ula
1: wallahi
0: parce que dafa am fuñu jëm fo xamne li yonnati bi alayhi salatu wassalam indi mo ñi jariñ fofu mais du ay émotion du tuddé ko dom rek yam ci don tane baxna parce que ko tuddé dom rek amna foko tek
1: bi nga né ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah xolal ndax joxat nañ la fa parole
0: okay
1: l'islam bin ci duggu ben yon lañ la jox parole
0: waaw li ci dess yeb jeuf la
1: bo genné aduna sa do duñ la joxat parole
0: deug la
1: imam moy jël parole
0: li ci dess yeb jeuf la
1: jeuf la
0: waaw
1: ñun nak jox nañ ñu parole ñu wax waye suñu wax dafa déssé du niro suñu jeuf
0: dafa melni deggul waaw dafa melni deggul
1: 88 628 0618 88 628 0618 oustad dama xamul man la wala ñukoy wax la ñu ngi nan ma affaire bi jallul ci réseau yi lolu lañ may wax de 88 628 0618 88 628 0618 gaay ñu ma koy wax xawma nak ci ñun la ci man la wala ci ñom la mu ngi jall de 88 kon gaay oustaz neena mu ngi jall 88 628 0618 kep ku ñu dab fofu la 88 628 0618 gaay responsabilité ku ci nek ci ñun munuñu tantal yonenti bi ba pare joge ci tante yonenti bi ne ci benen tante
0: wallahi
1: di khassante
0: wallahi
1: di sagante di khulo
0: wunni sutura
1: di wunnyante sutura
0: wallahi
1: wa te yonenti bi yoyep ñuy def du won jëfëm te wa innaka la ala khuluqin azim
0: wallahi
1: des milliers de personnes déplacées ou partout dans le monde c'était pour dem xol jangale yonenti bi deglu jangale yonenti bi te man japp na ni lu téré mag nelaw rek lolu yitem la
0: waaw xam nga dafa am lo xamne dañ ko wara bayyi xel té def la part des choses parce que yalla dafa am lu muy doyé ci ñew dikku sayyiduna muhammad
1: sallallahu alayhi wasallam
0: la wax sank bamay wax ci innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq
1: wallahi wallahi ndaysan
0: jëlal ku melnu abul lahab xana bëgg nit fofu la yam yaw dañuy ñew di lay yegal nit ki ne gané na aduna ke ñewon di la ko yegal ak mbikté japp la ba nga ne ko gorel na la lolu anu lu ko upp mais lañ ko doyé ci bi yonnati bi alayhi salatu wassalam wote defu ko lulul wëlbeuti ko diko xex ba yalla wacce ci mom awsar ne ko tabbat yada abi lahab wa tab ma ahna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zat lahab wa imra'atu hammalat al hatab fi jidha hablum min masad yalla rebb ko mom ak njabotam ak ay domam yeb parce que lutax ba yonnati bi alayhi salatu wassalam di juddou bagn ko yegale and nak mbikte ci juddou sayyiduna muhammad ba tax ka ñewoon ka ñu yonne woon mu ñew dik ko yegal mu garel ko
1: nanañ loolu may nako sax
0: may nako lëndi bu ne
1: waaw
0: ñu genné ko safara
1: wallahi ndaysan ci sallallahu alayhi wasallam
0: li salatu wasalam ci barkem
1: oh
0: waaw kon nak
1: wallahi ndaysan
0: yow mi ne da nga gëm sayyiduna muhammad man mi koy wax ne dama ko gëm waye dañu fexé ba limu ñu wax ci sutura man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyam
1: Allahu akbar
0: yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi may deglu ak man mi di wax mu ne kep ku sutural julit yalla dina la sutural bisu yawm al-qiyam
1: wallahi ndaysan da am sutura de
0: wa da xam ngeen ne yalla kum sutural nga am sutura
1: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
0: ndax li ñepp xamul ci man yalla xam nako gis nako
1: wallahi ndaysan
0: li ma neub Boubacar neub ko imam oustaz mam cheikh lo neub ko samay dekkando mais yalla xam nako
1: wallahi ndaysan
0: kon kep ko xamne nak dafa am lo xamal sa moromu doomu adama e fexel bu neub ko so beugé bes pench yalla neubal la limu la xamal
1: ku ci nek ci ñun yaangi wéé
0: waaw
1: yaangi doxé ay ay
0: effectivement
1: té bu ko yalla néwon bacc ci pench
0: way té gis nga nak bes yowmal khiyam mo gëna doy war dé parce que fofu ñeppay téw
1: wallahi ndaysan
0: ñeppay téw
1: sey bes bob
0: wallahi ñeppay téw
1: sey bes bob
0: ñu jël li nga xamné dañ la ko waron neubal
1: yowma tubla saray
0: wallahi ñu tek ko ci pench mi ñepp di gis
1: ku ci gëna graw dess yaramu ne
0: wallahi ndaysan kon nak kep ku yor video
1: jambo kul limri in minhum yawma idhin sha'an yuni
0: ndaysan
1: allahu akbar
0: kon kep ku yor video jambour
1: sey bes bob
0: kep ku yor audio jambour
1: oh allahu akbar
0: kep ku wax ak nit telephone fexel bo bu ko enregistrer
1: wallahi ndaysan
0: fexel bo bul tas ay audio fexel bo bul partager ay video parce que pench mi legui lolou lañuy menacer nit ñi ma ngi ak sa audio ma ak sa vidéo ma ngek sa appel téléphone
1: bul faté yalla ngek suñu vidéo
0: yalla ngi suñu lepp
1: wallahi ndaysan
0: ndax kiraman katibin
1: wallahi ndaysan
0: lamuna ma taf'alun
1: wallahi ndaysan
0: ñoñu ñu ngi and ak ñun 24 heures sur 24
1: wallahi ndaysan
0: fu nit deug tankam xam nañ ko
1: wallahi ndaysan
0: kon yow mi ne da nga gëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow mi ne da nga ko bëgg ah yaronte bi neena bokk na ci li yalla gëna bëgg moy lu mu neub bu ken feñal
1: wallahi
0: lol motax ndialo sax ci bopom lu kharam la de waye yalla neena ñenti nit yu bokul fuñ juggé
1: wallahi ndaysan
0: ñokay mëna sédé atté bi mëna wacc ci nit ki ci pench mi
1: té ñongi nan ko ya sataru
0: wallahi ndaysan
1: sutur lana
0: gis nga
1: yalla nañu yok sutura
0: yalla nañu yollu sutura
1: wallahi ndaysan yalla nañu yok sutura
0: gis nga
1: wallahi ndaysan
0: benen bi nak kep ku gëm sayyiduna muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: te bok ci da'iratul iman
1: wallahi ndaysan
0: kay wote wona yow julit nga sayyiduna muhammad waxna nela man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut yarantibi neena yow mi ne julit nga yow mi ne dang ma bëgg yarantibi alayhi salatu wassalam neena bo deme bay genné salam ñi wax neena na nga wax lu bax wala nga nopi
1: wax lu bax sax te nopi neena waxal lu bax rek te nopi
0: gis nga wa khulu lin nasi husnan
1: wallahi ndaysan
0: man mi tay munuma ne dama gem sayyiduna muhammad ba pare yor sama lamine bi lu way degulu ñaaw mako wax
1: wallahi ndaysan wal takun minkum ummatun
0: yad'una ila al khair
1: wa ya'muruna bil ma'ruf wa
0: yanhauna 'anil munkar
1: wallahi ñoñu ñoy al muflihun
0: gis nga
1: wallahi ndaysan
0: kon kep ku gem sayyiduna muhammad
1: sallallahu alayhi wasallam
0: fexel ba bu lor sa mbokum julit yaronte bi alayhi salatu wasalam neena kep ku ko gem te gem yalla te gem bes pench sa mbokum julit deretam kharam nala alalam kharam nala dignitem kharam nala
1: waaw ngorom alalam wallahi
0: gis nga
1: ak deretam
0: waaw
1: ayrduhu wa damuhu wallahi wa ma
0: waro ko lor ci tour deretam waro ko lor ci yak alalam wala nga mu lebal la nga ne do ko fay wala mu lebal la ngay def ay pexé wala ñu denk la caisse bi ngay def ay pexé wala ñu denk la caisseu daara bi wala jak ji wala association bi nga def ci ay pexé yonent bi neena lolu kep kuy wote wo julit ne da nga gëm sayyiduna muhammad lolu kharam na ci yow
1: wallahi ndaysan
0: waye it personnalité nit ki dignité shakhsiyam neena nga diko piétiné ci pench mi di yak deram di wuñu suturam neena kharam na ci yow
1: wallahi ndaysan kon société bi jaadu na ñun ñëpp ku nekk sa responsabilité ñu xam ne engagé wu na ñu xool nan lañuy def pour régler situation bi puisque fii situation bi toll ak ni mu mel jar na bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw mbir mi jar na bàyyi xel ndaxte kat waruñu jóge guddi yonent bi pare ca tante yeneen tante yu bokkul ak tante yo

0: waye xamne buñu nekké ci yonenti bi avant pendant après dañu wara continuer nekkat ci mom parce que ku joggé ci yonenti bi joggé nga ci yalla té ku joggé ci yalla foy amé espace wala temps boy vivre
1: deug la xam nga ab julit sax dafa amul jot
0: wallahi
1: ndax né nañ la digënté julli suba xana nit ki war na ci mëna défaru ba melti ño mel ci no xamné bu ko fa tisbar féké lamu amone ci suba ga bu yaqku tisbar ba takusan takusan ba timis timis ba gé
0: wallahi ndaysan
1: kérok muy teud ci lal waye aljuma ba aljuma waye wéru koor ba wéru koor bo julit ci bopom organiser nañ ko no xamné ma sha Allah bu ko topé ci walu julli rek dama ko waxé won sank inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar
0: wallahi ndaysan
1: limu meuna lijeenti bari na té ku julli def jeexital ci yaw ko jëflantel mo xamné ki kat ab julit la
0: deug la
1: kon nak kérok ma nga lako fi wax bu fekké né ñun buñu tantalé yaronte bi ali sallatu wasallam sax da ngay gis ko xamné mom def na programme am après gam comme fi niñ koy défé ci wéru koor rek da ngay gis bu cheikhou ramadan téro nga gis ñi nekkon ci tiaxan ñep parce que gis nga nit ha balil insanu ala nafsihi basira do ma adama wallahi day tay lu rek waye xamna dé motax yalla di ñu wax naan wala takunu kal lazina nasullah fa ansahum anfusahum len bok ci ñinga xamne da ngeen ni tay lu di jema xol jakalok miri te yeena gëna xam li xew gis nga bu wër ko ri ñew cheikhou ramadan tero ñi nekk ci tiaxan ñep dañ nan nañu acc tiaxan yi parce que wër ko ri ngi ñew waye tiaxan yoy ñu acc ñu ko utalat ay bes nga xamne bu wër ko gi deme ba dess semaine ñu nekkat ci télé yek radio yi
0: di
1: publicité bes yoyu nga xamne mom lañu jappone kon mu melni wéru koor da fi jaaroon rek té dafa am discours dafa am wax bu am solo bo xamne Seyna Ababakar moko waxoon kérok bi yonent bi doddo té loolu mata bayi xel la man kana yahbud muhammad huwa khatmata man kana yahbudullah inna la khayyun la yamut kon yalla du fi juk mukk te mom lañuy jaamu
0: wallahi
1: fama khalaqtul jinn wal ins illa liyahbuduni te lolou mata bayyi xel
0: wallahi wallahi ndaysan
1: kon nit kuko def ci bopom rek dina wañ yu beuri te dina tax nga xamne kat yow liñ lay doye fi ci kaw suuf moy jaamu yalla te fi kat nak duñ fi sax waaw motax yalla diñ wax nañu wa anfiqu mimma razaqnahum min qabl an ya'ti ahadukum al-maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun min as-salihin lan yaqir Allah nafsan idha ja'a ajaluha hayis ko xamne day ne ci tiaxan dem bu mu leer ko ne desetu fi dara mu beug dekkmal suñu borom
0: wallahi
1: ñu ko fekk ci trop tard
0: amna solo mohammed geylay adrusul mustafa da tay lan lay doon yane conclusion lañ wara jël ci émission bi ku ci nekk ci ñun séditeur ni yonent bi jikko la buñuy doxé kana qur'anan mashiyan ala al-ard
1: wallahi ndaysan
0: lool la won kon donc ñun buñu bëggé réussir suñu ibadat ak suñu muamalat ci kaw suuf il faut que ñu jël yonent bi comme repère comme référence
1: effectivement
0: qul in kuntum ta'ibuna allah fatabi'uni yuhibbukum allah kon pour ñu dajé sax suñu borom bekk am ci ñun suñu digënté ak suñu borom am radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati il faut que ñu depp ak yonent bi
1: effectivement
0: ci limu woté lan moy doon conclusion yi bu waxtu bi ñatt nañu ñu il nous reste 2 minutes
1: masha allah di santat yalla bu baax di wax né Machallah rew mi mom li gaay di wax naan safon sapak yonent bi alayhi salatu wassalam machallah safon sapak yonent bi waye nak
0: mardi bi passé mom fo demone
1: wa wallahi neysan
0: yegni yonent bi
1: yep wallahi mais nak li epp solo moy mu def jeexital ci suñu dundin
0: da ngay xol nañ ko tambalé
1: waaw
0: tambali ga dañ né mam alhadj malik ak mam rawhan
1: gis nga
0: ngom
1: ki ñoo xaj ki jël xat ci kamil bi
0: kamil
1: wallahi ndaysan
0: nga dem ba fepp ci rew mi
1: gis nga
0: amul kudul gam
1: gis nga
0: niko mag ñu doon defé nak seen xasside ñep dañ daan gam
1: gis nga
0: bindé ñu bindé yep gam la parce que yonent bi rek lañu doon jang
1: effectivement

assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katam moy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci mo xam ngay séré wala ngay boloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné dret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak dret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34. Amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safara wu ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam ne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy deun bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di met di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am lu ñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suuf étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu esprit ligué rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie embolicale hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dara sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp guat da ci feñ kon ko am fever guat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof
wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mot de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah li kuli dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureux moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gonen nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wéen wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pir 100% katane garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréal yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jam barke borom touba.